0: راديو يلا راديو بيسمعك.
1: عم بشروط على البحر وقطع

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Det här är Malmö direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Janne Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skyström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. I starten av vecka nummer 24 och det är måndagen den 8 juni. Idag är det Världshavens dag och vi pratar med Anders Rytmus som är aktuell med ny musik. Vi pratar även med Lars Edevall som tilldelats Malmö stads kulturpris. Och så blir det retrosvep och trippel.

0: Lisa Ajax är det som startar igång i Malmö direkt den här måndag morgonen. Hon gör det med noten Awful Liar och du ska känna dig hjärtligt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi är fullproppade med radiounderhållning även den här veckan. Den 24 veckan är det alltså som vi nu har framför oss. Malmö direktstudion håller på tus fram till 11:30. Därefter Skånepartiet och Radio Jalla. Och när klockan är 17, då drar vi igång i Malmö direkt nonstop igen. Världens bästa musikmix som du redan har njutit av en timme mellan 6 och 7. Och som följer med dig ikväll från 17 till 01. Så det finns mycket musikunderhållning att njuta av. Det gör det i den här morgon- och förmiddagsstunden tillsammans med oss också. Därför att det är ju här som du väljer musiken helt och hållet. Det är 100% din önskemusik som spelas. Ja då, vi har fått in en del önskelåtar under helgen. Vi har också en del önskelåtar kvar. Jag tror det var 2 eller möjligen 3 från den gångna fredagen som vi lämnade er ofullständig kan man säga. Alla önskelåtarna spelas i turordning som de har kommit in till oss. Men det finns naturligtvis plats för dig också att önska din favoritmusik. Och det kan du sätta igång och göra redan nu på telefonsvaran 040 12 44 33, eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Det gör det bra att använda sms-tjänsten. Tänk då på att alla önskelåtarna spelas i den turordning som de kommer in till oss. Så det kan alltså ta en liten stund innan din önskelåt spelas, men alla låtarna spelas förr eller senare. Det finns dock en gräddfil där du får höra din önskemusik på studsen, och det är om du ringer till Malmö direktstudion och snackar med mig en liten stund den här morgonen. Då kan du få höra din önskelåt direkt, om jag bara hittar den i skivarkivet vill säga. Den möjligheten ska vi öppna igång till dig om en liten stund. Du vaknar idag till en vecka som kommer att bli ganska ostadig rent vädermässigt och faktiskt också ganska kylslagen, i alla fall jämfört med den temperaturnivå som vi har vant oss vid. Idag blir det någonstans runt 19-20 grader. Just nu är det jättemulet här i Malmö, men det ska om en stund spricka upp lite grann och bli omkring halvklart idag. Sen under den kommande veckan är det en del regn som ska passera. Så låter det i alla fall enligt prognosen. Vi har ju lärt oss den senaste veckan att det är väldigt svårt att få till någon större regnmängder. Så också under helgen där det har kommit ett par, tre droppar sådär av oss, men inga större mängder. I alla fall inte här i Malmö där jag har befunnit mig. Men det ser faktiskt ut som det ska kunna bli en del nederbörd, inte minst under morgondagen. Det gör också att temperaturen kommer att sjunka ner till 15 grader i mitten av den här veckan. Vi har en Malmö direktstund tillsammans som kommer efter klockan 8 att innebära ny musik minsann. Då ska vi nämligen prata med Anders Rytmus som är aktuell med ny musik, nämligen efter klockan 8. Efter 8:30 ska vi säga, pass 8:45 ungefär, så ska vi presentera dagens retrosvep in i den lite mörkare och djupare och äldre delen av skivarkivet blir det då. Efter 9 presenterar vi Tova Karlsson som dagens Malmö direktartist, och efter 9:30 så pratar vi med Lars Edevall som har tilldelats Malmö stads kulturpris och gratulerar till detta. Efter 10:30 så ska vi få veckans litteratursvep. Det blir ett par boktips till dig. Och så ska vi naturligtvis hålla koll på nyhetsläget och så din favoritmusik hela vägen då fram till 11:30. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand gör dig sällskap.
1: Malmö direkt med Peter Björkstrand.

0: Min kärlek, vad är det där? Och det är ingen mindre än Shirley Clamp som underhåller. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering och konstaterar att de halverade priserna för månadskort i kollektivtrafiken även kommer att gälla Öresundsbropendlarna. Det meddelar nu regeringen. Frågan har varit het som inom Region Skåne. I ett pressmeddelande så säger regionstyrelsens ordförande moderaten Carl Johan Sonesson att det är ett välkommet besked och att regeringen lyssnat på argumenten här ifrån Skåne. Under natten så har det skett attacker mellan Iran och Israel och flera explosioner ska ha hörts i städerna Teheran, Tabriz och Isfahan enligt iransk TV. Det iranska revolutionsgardet uppger att luftburna ballistiska robotar har använts. I Israel hörs flyglarm efter varningen om robot inkommande från Yemen och militären uppger att försvarssystem arbetar med att stoppa den roboten och att det finns fler inkommande robotar på väg från Israel. Den iranstödda Houthi-rebellerna är baserade i Yemen och avfyrade robotar mot Israel under kriget mellan Hamas och Israel och även senare, men har inte varit fullt inblandade i Irankriget. I Saudiarabien hördes flyglarm under morgonen, men kort därefter uppger landet att faran för robotar var över utan att ge några ytterligare kommentarer. Attackerna kommer sedan Iran igår avfyrade robotar mot Israel och det är de första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började gälla den 8 april. Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning med en magnitud på 7,8 inträffat under natten. Minst 5 personer har omkommit och flera har skadats i skalvet som raserat flera byggnader. Tsunamivarning har utfärdats i Filippinerna och flera av grannländerna. I Armenien har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig själv till segrare i parlamentsvalet. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har hans parti Civilt kontrakt mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren miljardären Samvel Karapetinians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga politiska linje. Och som väderprognos då, ja, det blir växlande molnighet på den malmöitiska himlen idag. Temperaturen blir som bäst 19-20 grader. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jakob Götestam, en ny singel. Just det, Drömde jag heter den.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ocean Wilson, Redneck Woman, lite country-känsla sådär på morgonkvisten. Ja, men god morgon, hjärtligt välkommen till en ny vecka tillsammans med Malmökanalen. Du känner igen dig, radiounderhållningen den här veckan. Den ser nämligen ut enligt tradition sådär, som du också kan hitta på Malmökanalens hemsida, malmokanalen.se. Där finns ju hela programtablån. Där finns mer information om det här programmet också. Så gör gärna ett besök där. Malmokanalen.se var adressen. Jajamensan, det är vecka nummer 24 och vi inleder den med den 8 juni. Det är måndagens datumposition. Det innebär att det idag är världshavens dag. Det kan vi uppmärksamma. Och så är det namnsdagsfirande för alla er som heter Eivor och Majvor. Det är ni som är namnsdagsfirarna idag. Eivor är ett norskt namn med oklar betydelse. Men möjligen så skulle det kunna betyda försiktig, men namnet skulle

och så undertecknar Peter Björkstrand och så du naturligtvis, du som är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Det är du som, och bara du som skapar det här programmets möjlighet att finnas till genom att du är med och stöttar och supportar oss. Vi har ju en pågående stödmedlemstävling, en värvartävling som ska förhoppningsvis lösa den ekonomiska grejen som gör att vi kan fortsätta att sända program här efter halvårsskiftet också. Det är målet. Därför en uppmaning till dig att vara med i värvartävlingen. Du får mer information om det om en liten stund i det här programmet. God morgon från Jägersro-studion.

0: The Foundations med låten Build Me Up, Buttercup. Så heter låten.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då är vi framme vid morgonens trafikrapport och börjar på Riksväg 19 med en trafikstörning mellan Tomelilla och Ystad vid Högsta korset. Här står det en stillastående lastbil och det ger upphov till köbildning i båda körriktningarna. Högsta korset alltså mellan Tomelilla och Ystad på Riksväg 19, köbildning på grund av en stillastående lastbil där. Sen har vi E22 och ett nytt vägarbete. Det är mellan trafikplatsen Hörby Norra nummer 31 och Ekeröd nummer 32. Det är ett vägarbete som berör trafiken i båda körriktningarna. Det är trångt att passera nämligen och sänkt hastighet gäller. Stor risk för kö på E22 mellan Hörby Norra och Ekeröd. Värt att ha med sig risk för kö där under dagen på grund av det där vägarbetet. Nytt vägarbete också på Riksväg 23, det är inne i Hörde, där det är ett vägarbete. Begränsad framkomlighet är det som gäller på den platsen. Vidare till de gamla vanliga vägarbetena är man beredd att säga. Vi börjar med länsväg 108, det är mellan Trolleborgs

0: rondellen och trafikplatsen Lund Södra i riktning mot Staffanstorp. Här är det då trångt att passera på grund av ett vägarbete och risk för köbildning. Och så riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga, där är det risk för köer på grund av ett vägarbete. Ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet på platsen. Det är det senaste från trafikredaktionen. Det är så tar vi en titt på pollenprognosen. Och det väntas då höga halter av gräspollen, för nu är vi framme vid den tiden. Kanske är det en pollenart som stör flest invånare. Höga halter av gräspollen alltså, och låga halter av äggpollen väntas under den här dagen. Och gräspollen väntas förekomma rejält i höga halter, säger man från SMHIs sida. Det är det senaste från trafik- och serviceredaktionen.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Välkommen att vara med i värvartävlingen, och här är några stycken som ska läggas till i värvartävlingen. Nämligen stödmedlem 245 som är Anita i Hör och som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Och dessutom lagt till 400 kronor i gåva, så totalt 600 kronor och totalt 3 stycken medlemsavgifter kan man säga då, som vi lägger till i värvartävlingen. Tack så hjärtligt, Anita. Kul att du vill fortsatt vara en del av gemenskapen. Det ska vi också säga till 243 Elisabeth, som där nere i Höllviken har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Och så lägger vi till 200 kronor i gåva dessutom. Totalt alltså 400 kronor och 2 stycken medlemsavgifter in i värvartävlingen. 2 lotter blir det där också då till den där dragningen så småningom. Sen har vi en gåva också på 600 kronor från Lundagänget. Alltså Christer och Marianne, som vi säger stort och hjärtligt tack till. Det blir 3 stycken lotter för de 600 kronorna i värvartävlingen. Tack så hjärtligt för den gåvan. Vi fortsätter att samla på oss där i Malmö Direkt-kontot och hoppas att vi får ihop den summa som behövs. Jag vill passa på och uppmana dig att vara med i värvartävlingen så mycket du bara kan och förmår. Vi behöver bli fler medlemmar i den här föreningen. Det håller inte att vi bara är dryga 200 stycken. Det behövs ytterligare fler för att det ska gå runt här så småningom. Det var dagens redovisning till värvartävlingen, och då är det läge att öppna upp telefonslussen till Malmö Direkt-telefonen. Det gör vi genom att du ringer till mig och snackar en liten stund, och så önskar du din favoritmusik och skickar hälsningar till morgonglada radiovänner. Välkommen att slå en signal till 040-390-500, det är numret nämligen. 040-390-500.

0: busy doing nothing at all. Det kan också vara arbetsamt på många sätt att inte göra någonting alls. Hoppas att du har haft en sådan helg där du har tagit det lite lugnt och behagligt var du än varit och vad du än pysslat med. Vi har tagit oss in i en ny vecka. Det betyder också nya studentutsläpp här i Malmö. Det var ju den stora studentdagen i fredags. Vi höll ju på hur länge som helst med att berätta om vilka skolor som släppt ut sina elever då. Det är fortfarande några studentutsläpp att klara av. Idag är det en skola, ett gymnasium som släpper ut sina studenter. Det är Designgymnasiet som skickar ut sina ungdomar i vuxenvärlden. Det gör de klockan 14. Då är det utspring vid Östra Kanalgatan nummer 5. Då är det utspring för Designgymnasiet alltså. Veckan, eller dagens gymnasieutspring. Men det sagt så ska jag ta och lyfta på telefonluren för första gången den här veckan. God morgon.
1: Ja, god morgon. Det var Rosmarie här. Hej, hej.
0: God morgon, Rosmarie. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Och jag hörde att jag var inte med i fredag, så jag ställer väl den låten nu kanske. Då?
0: Halva mitt hjärta med Torleis.
1: Ja, men precis. Det är väl bättre än halva än ingenting alls.
0: Ja, den ligger näst på tur här.
1: Jag hörde någonting om det. Men jag tänkte, aj, då kommer jag igen en annan dag.
0: Det är sådär. Man hinner inte riktigt med allting alltid.
1: Nej, det gör man inte. Men det är mycket man vill hinna med.
0: Ja, alltså det är ju så. När vi är kortare, vi är 2 timmar kortare på fredagarna, då blir det ju lite tajtare.
1: Ja, men sådär. Visst är det så.
0: Ja, men det blir roligt.
1: Det är ingen som klagar på det, vet du. Att vi gör det.
0: Nej, vi gör så gott vi kan för att hinna med så mycket vi bara kan.
1: Det vet vi allt. Absolut att ni gör, och det gör ni till fullo. Och jag pratade faktiskt mycket om er i lördag, så det var, vi har ju 3 stora trädgårdar här, och den ena hade vi rätt festligt i, och då pratade vi lite om allting, och då pratade vi om dig och radion, och de var intresserade, jätteintresserade. Den ena damen som var där var 107 år och hade bakat kakor med sig.
0: Oj, det är en överfylld ålder.
1: Ja, och hon såg inte ut en dag i ansiktet eller någonting. Alltså, till var, du vet, man är rynkig och så. Uh-huh. Slät och fin. Alltså, vi bara satt och gapade, för vi visste vem hon är. Men så sa jag har precis tyckt 107. 107.
0: Det är imponerande, måste man ju säga.
1: Jag tyckte det. Så vi hade faktiskt en rolig, det var en när och fjärran som kom i lördags.
0: Ja, just det. Det var ju nationaldagsfirande där i lördags.
1: Ja, det var ju, men jag var inte ute på hästhagen, vi var här hemma, om man säger, som hade trädgårdsfest.
0: Ja, just det, men det är ju bra att fira där också. Berätta om den där flaggan som du berättade om på telefonsvaren.
1: Ja, du menar den som de sa, att när jag kör förbi min flagga på landsbygden, så tittar jag alltid upp på den flaggan, och när jag ser då den kommunen och den flaggan där, det finns där någon som jag tycker mycket om där uppe på toppen på den flaggan.
0: Ja, men du berättade om en flagga där hemma på gården som ni aldrig använt tidigare.
1: Nej, den kom också upp, och den var fin, och den var jättefin också. Ja. Men den har vi inte haft, nej. Jag har bott här 9 år och den har nu inte haft uppe sen det.
0: Ja, då var det på tiden att den fick lufta sig.
1: Jag fick då damma av den.
0: Ja, det är härligt.
1: Men annars var allting klippt och fint att bo, så jag kan inte klaga. Vi fick nya vaktmästare och de gjorde också jättefint här, så man kan inte klaga på att det är så fint.
0: Jag kan hälsa från Stortorget då, det är en del av våra medlemmar var där och upplevde Siv Malmkvist bland annat.
1: Ja, det var det ju.
0: Rapporterar mycket folk och trevlig samvaro.
1: Kan du tänka mig? Mm. Och jag trodde inte hon var ute på... Alltså, så det är hon ändå.
0: Ja, hon sjöng 2 stycken låtar, så det var ju inte en konsert på det sättet. Men hon var där i alla fall, och det är ju hedersamt.
1: Det är roligt, absolut. Det är jättekul. Mm. Och sedan, Peter, så vill jag ha en hälsning till Steve. Han fyllde 45 år nu någon dag. Och så till mormor som gjorde kalaset till han.
0: Ja, det var igår sedan det var firande.
1: Ja, det var det nog, ja. Och sen kommer ni, Peter och Pernilla, och ni kommer att ha en stor hälsning.
0: Tackar.
1: Det har ni. Och Ja, och sen hade jag Kristel och, eller vad heter han, Kristel och Marianne och Lars Boll, Limhamn, Gert, Anders 343, Petra 315 tror jag, och så ju senare en kille som heter Peter också där på Willis. De kommer från Samhall. Han är så himla duktig och han får sväva iväg där och städa alla i de här tunga golven och lyfta lådor och allt vidare med. Så han sa jag till i torsdags, jag ska hälsa en hälsning till dig, till min Peter.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Det var det gjort.
1: Ja, men det gjort. Ja, absolut. Ja. Ja, sen hade jag några namn där på här nere i Tepansson i Bås. Det var Tommy och Lena och Asta 107 och min prisa Monica och sen Erik och Tony och Jesse och Karin på Stig och Inge.
0: Perfekt!
1: Så heter han.
0: Perfekt!
1: Ja.
0: Ja, det är lysande, Rosemarie. Då ska vi ta och bjuda på Thorleifs.
1: Ja, men det gör vi. Och vi får väl sträva efter att vi får ett helt
0: hjärta. Ja, och på temat den som väntar på något gott är det också.
1: Absolut, och då får det bli helt.
0: Sköt om dig, tack för att du ringde.
1: Tack ska du ha, sköt om dig.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Malmö Direkt.

0: Halva mitt hjärta med Torleifs. Jag som Rosmarie ringer och önskar musik du också. 040-390-500 är numret. 390-500 alltså. Idag drar Sveriges Television igång sitt sommarlovsprojekt för årets sommarprogrammen, ni vet. De klassiska i Sveriges Television alltså. Kommer att visas varje morgon hela vägen fram till skolan börjar hela sommaren. Och från och med imorgon öppnar man Bejors park och området där alltihopa ju går av stapeln för alla Malmöbarn och Malmöfamiljer att komma dit och besöka inspelningarna från och med imorgon. En vanlig dag när man spelar in är det omkring 1000 personer i publiken i Bejors park, och när det är så kallad artistdag så brukar det vara omkring 8000 besökare, och det är inte bara Malmöbarn och Malmöfamiljer som kommer. Familjer reser från hela Sverige för att få se sina kompisar från tv-skärmen på riktigt, minsann. Det har blivit ett riktigt välfärdsmål alltså att ta sig till Bejors park på sommaren. Programledarna blir just kompisar med barnen. De ser till nämligen att det skapas en kompisrelation, och det är också det som årets sommarlovsprogram ska fokusera på. Socialstyrelsen har nämligen gått ut med en rapport om att barn känner sig mer och mer oroade och nedstämda, och att det finns en känsla av ensamhet som genomsyrar hela samhället idag. Så för att hjälpa till med goda krafter så har man då startat en kompisklubb i sommarlov, säger den mycket erfarna och rutinerade sommarprogramledaren Malin Olsson, som är med också i år. I den här kompisklubben kan barnen då samla poäng för olika uppdrag som alla kretsar kring att vara en bra vän. Målet är då 1 miljon kompispoäng i slutet av den här sommaren. Det är ett väldigt viktigt budskap, och det ska handla om att ha så många kompisar som möjligt. Det är inte det som är syftet, utan att man ska vara en bra vän överhuvudtaget, säger en annan av programledarna, Ellen Särnevång. Ja, det är minsann så, mina vänner, att imorgon så kan man då bege sig till Bejors park, och så gör man det hela sommaren för att vara med och kolla in sommarlovsprogrammen ifrån parken där. Eller så kollar man i Sveriges Television på morgonen. Jag tror att programmen börjar klockan 9.00. Så kan man se om man känner igen sig och några av barnen där i parken. Så vad är det med det? Nu säger vi god morgon i telefonen.
1: God morgon!
0: Nej, men god morgon, Anita! Tidigt uppe!
1: Ja, sent i säng.
0: Ja, det kanske man kan säga.
1: Ja, vi la oss väl 10 och sen drack vi kaffe 3:30 i morse.
0: Oj, nej, men vad händer?
1: Ja, det har jag också undrat.
0: Vad gör du på 3:30 och dricker kaffe?
1: Ja, det är så när man vissa vill gå på jobbet.
0: Jaha, så fick du helt enkelt bara laga kaffe, vackert sådär.
1: Nej, kaffet hade han lagat, men vi fick ju ha lite att äta och så. Ja, så vi fick ju lugnat ner och se, men det är ganska jobbigt.
0: Ja, det förstår jag. Det kan jag tänka mig.
1: Ja, det är lite jobbigt.
0: Du kunde du nästan fått kaffe på sängen där?
1: Nej, vi skulle dricka i köket, men jag brukar vakna när han går upp, men det gjorde jag tyvärr inte, så kaffet var lagat en hel kanna, så det blev bara till slå ut resten.
0: Ja, ja, men det är gott med kaffe, även om det kanske var lite tidigt för din ställ.
1: Det var mycket tidigt.
0: Ja, men nu har det lugnat ner sig lite grann.
1: Ja, nu är det snart fokus igen.
0: Ja, ja, precis. Nu blir det andra fokus här.
1: Ja, man får ta det som det är.
0: Ja, det är ju så. Har helgen varit till belåtenhet då?
1: Ja, vi har väl inte gjort något särskilt. Vi har varit hemma. Det helgen skulle vi ingenting. Men jag vet inte, var det nästa helg eller var det nästa vi skulle till barnbarnet? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men nej, vi har tagit det så lugnt. Och det är ju det i och med att göra någonting som det var. Det är ju här att sitta hela tiden och fundera på allting, så kan det bli lite galet.
0: Mm. Ja, det är väl kanske så.
1: Ja.
0: Sådär.
1: Men, ja, ja. Men vi får ta det som det är. Jag vill ju helst att vi ska vara hemma eller så länge man kan.
0: Mm-hmm. Hon följde nationaldagsfirandet på något sätt?
1: Ja, vi tittar på tv.
0: Ja, från Skansen.
1: Ja, ja. Och det var ju trevligt. Så det brukar vi titta på. Det var ju trevligt. Mm. Annars är det inte mycket på tv. Men jag skulle titta på den här jäkla paddan och det fick jag igång den. Och sen när jag la ihop den ena sitter finns det gärna att man kommer... fick jag inte ihop den igen. Jag ringde till Ola igår och så sa han, måste du ha den idag? Nej. Jag sa, när jag kommer ner imorgon och säger, jag vet inte, det vill jag som gör det. Så fort jag slår ihop den så går det inte att få fram något.
0: Vet du vad, det är aldrig för sent i upp.
1: Nej, jag har på en hel timme, men jag ändå sa det bara, så det skiter i det. Jag har annat att göra. Ja. Jag har inte tid att sitta där ändå.
0: Dricka kaffe till exempel. Ska vi ha lite musik idag?
1: Vad sa du?
0: Ska vi ha lite musik idag?
1: Ja, man skulle ju ha något trevligt. Vad ska man ha? Ja, jag tar nog med Östen idag. Vi kan ta 15 minuter från Eslöv.
0: 15 minuter från Eslöv, ja.
1: Ja.
0: Fixar jag till. Ska vi ta lite hälsningar?
1: Ja, jag kommer snabbt ihop. Men vi kan ta Gundan och Brita och Kerstin och Inga-Lill. Och så kan vi ju ta Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth. Och Marie-Louise. Och Gun. Och Kjell. Och Rosmarie. Och vad är det nu? Sen har jag lagt på mig högre. Kristina och Ingmar. Och så Sonja och Ingmar. Och så såklart till dig. Och Steve och Pamela. Och Emil och Sebastian. Nu har jag glömt någon jag skulle ha. Jag har skrivit upp det, men jag har det inte här precis.
0: Det gör ingenting.
1: Jo, och så är det ju, det är Iria ska vi ju inte glömma.
0: Finns...
1: Och Agneta. Ja, och så alla andra såklart.
0: Ja, det kommer nya möjligheter ju framöver.
1: Ja.
0: Jag lyfter på min...
1: Du, vi får ta dem också, Everöd.
0: Ja, det får vi göra.
1: Herregud, det hade jag glömt. Ja, så får det vara bra.
0: Jag lyfter på min imaginära hatt och säger tack för gåvan och förnyelsen också.
1: Ja. Det var redan kommit, hörde jag. Vi skickade i torsdags.
0: Ja, swish, då går det lite snabbt.
1: Ja. Ja, vi får se om det hjälper.
0: Ja, vi håller tummarna för att det ska hjälpa.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Bra, Anita. Tack så hjärtligt för idag. Hälsa till Jan och så kommer rösten.
1: Ja, tack. Då
0: får du ha det så bra. Hej med dig.
1: Ja, tack. Hej
0: då. Här kommer 15 minuter från Eslöv. Tar oss fram till nyheterna klockan 8. God morgon.
2: Älskling, söt nos. Härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

0: Där var han, Östen Warnerbring, 15 minuter från Eslöv. Vi ska strax snacka i telefonen igen, men allra först en nyhetsuppdatering.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: För nu klockan 8:02. De halverade priserna för månadskort i kollektivtrafiken kommer även att gälla för Öresundsbropendlarna. Det meddelar nu regeringen. Frågan har varit het inom Region Skåne. Och i ett pressmeddelande så säger regionstyrelsens ordförande moderaten Carl Johansson att det är ett välkommet besked nu att regeringen faktiskt lyssnat på Region Skånes företrädare i den här frågan. Under natten har det förekommit attacker från Israel mot Iran. Flera explosioner ska ha inträffats i städerna Teheran, Tabriz och Isfahan enligt Irans TV. Iranska revolutionsgardet uppger att luftburna ballistiska robotar används. I Israel har flyglarm hörts efter varningen om robotar från Yemen och militären uppger att försvarssystem arbetar för att stoppa ytterligare robotattacker. Den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad i Yemen och avfyrade robotar mot Israel under kriget mellan Hamas och Israel och även senare, men har inte varit fullt inblandad i Iran-kriget tidigare. I Saudiarabien hördes också flyglarm under morgonen, men kort därefter uppgav landet att faran för robotar var över utan att ge några ytterligare kommentarer i frågan. Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning med en magnitud på 7,8 inträffat under natten. Minst 3 personer har omkommit och flera har skadats. Ett antal byggnader har dessutom kollapsat och räddningsarbete pågår fortfarande. Skalv kändes även i Indonesien och tsunamivarningar har utfärdats i Filippinerna samt i flera grannländer. I Armenien har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig själv till segrare i parlamentsvalet. När drygt en femtedel av valkretsarna har räknats så har hans parti Civilt Kontrakt med en dubbel så stort stöd som utmanaren miljardären Samvel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga politiska linje. Väderprognosen, växlande molnighet i Malmö idag, temperatur på 19-20 grader någonstans och vinden är måttlig och sydvästlig.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Timme nummer två från Malmö Direktstudion är här och den inleds med ett telefonsamtal. God morgon.
1: Hejsan och god morgon. 225 Bertil utifrån Arlöv.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
1: Tack detsamma. Halvklart, lite mycket moln, 15 grader.
0: Ja, det är 15 grader just nu. Ja. Jag hade 14 när jag steg in i studion så vi är på rätt håll.
1: Ja.
0: Men det ska bli lite väta va?
1: Lite
0: väta under veckan.
1: Ja, jag har förstått det flera dagar här och det börjar väl imorgon och det behövs ju. Men det är mycket som behövs. Christer och Marianne har problem där uppe med vattnet.
0: Jag kan tänka mig.
1: Ja, det är lugnt.
0: Och bara den sista timmen här när jag följer väderprognosen så kan jag säga att det har minskat prognostiserat nederbörd under morgondagen. Så det är svårt att få till den där nederbörden.
1: Ja, det blir lite skurar bara kanske.
0: Ja, det är ja, lite lättare regn tycks det som. Men vi får väl följa det där under veckan.
1: Ja, vi får ta det som det kommer och hoppas på det bästa.
0: Hur har du firat nationaldagen?
1: Ja, lugnt och bra. Inget speciellt. Nej. Promenader, cykeltur. Ja, inget,
0: ingen flagga hissad?
1: Nej, det blev det inte. Jag var inte här och då så tänkte jag då för det var så. Men det är ju folk som har hissat flaggor där nere.
0: Ja, just det. Jag har tittat på alla flaggor istället. Det var ju väldans vad det var väldigt mycket flaggor. Det ska det ju i sig vara, men det var trevligt att se.
1: Ja, men det är det.
0: Ja, det är det ju verkligen. Ja. Jaha, så är det. Du, vad tycker du om Frida Karlsson?
1: Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte.
0: Nej, Fredrik Karlsson, alltså vår längdskid S.
1: Ja.
0: Väldigt skicklig ju. Två guld och ett silver blev det ju i hennes makalösa OS-tävlande i vintras.
1: Ja,
0: och nu är idag här på morgonkvisten för dryga timmen sen blev det klart att det är Fredrik Karlsson som får årets Victoria-stipendie.
1: Ja, det visste jag inte.
0: Ja. Victoria-priset som delas ut där på kronprinsessans födelsedag ju på Öland så småningom. Grattis till Frida Karlsson. Ja, det är svårt att tänka sig någon som är mer värd.
1: Jag instämmer med dig som du sa.
0: Ja. Fantastisk tjejen där. Hon ger sig aldrig.
1: Nej.
0: Kan man säga.
1: Nej,
0: trots motgångar och trots skadebekymmer och trots formsvackor så kom hon alltid tillbaka i stenhård form.
1: Ja.
0: Imponerande. Den formtoppningen har vi inte riktigt bör till.
1: Nej. Jag tänker på fotbollen lite grann. Synd om Sverige här att de inte klarar det här i Danmark. Odense eller vad de spelar.
0: Ja, just det. Vi pratar om damerna nu som måste ta en omväg för att kvalificera sig till kommande mästerskap där ju.
1: Ja, och Italien vann ju också sin match med 3-0. Så att...
0: Det blir någon slags kvalspel vidare för Sverige men det visar sig kommer att bli tuff väg. Sverige har ju aldrig missat ett mästerskap på damsidan.
1: Nej, det blir nog rätt så jobbigt.
0: Det är lite fara för det. På torsdag, drar det igång?
1: Ja, just det. Det är dags nu för...
0: för det stora mästerskapet. Fotbolls-VM på här sidan drar igång. Ska bli roligt att följa Sverige såklart, men också de där lilleputt-nationerna. Curaçao, Kongo till exempel, Haiti och så vidare. Uzbekistan har vi inte sett så mycket av i fotbollssammanhang heller.
1: Nej, jag kan ingenting om dem.
0: Nej, kan bli mycket trevligt. Det har vi anledning att komma tillbaka till, men nu får vi ha lite musik.
1: Ja tack, jag tycker det kan passa nu med Lasse Berghagen en kväll i juni.
0: Ja, det kan väl aldrig passa bättre än nu.
1: Tack för dig.
0: Det kan man säga. Den tar vi fram.
1: Ja.
0: Hälsningar.
1: Ja, börjar med en stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne där uppe i Hör. Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge. Och sedan till Jan och Anita, Ulla och Rolf. Rosmarie som var framme eller vem var det?
0: Just det.
1: Ja. Till... Erik och Irene, Tommy och Lena, ja, det är väl i stort det som behövs just nu. Så ska vi då morgongänget en bra måndag här.
0: Ja, vi tackar och bockar. Ja. Ja, det var inte så illa jobbat, måste jag säga, med den listan.
1: Då får vi se vad som händer i veckan. Vi följer med spänning vädret också.
0: Ja, vi har mycket att hålla reda på den här veckan, känns det som.
1: Ja, jo, där dyker alltid upp någonting och hoppas, som du brukar säga, man ska vara positiv, och det får man försöka hitta något rätt snabbt.
0: Nu, det kan bli en gyllene vecka bara till.
1: Ja, det låter bra.
0: Nu ska vi ta och släppa loss dansstegen lite, för här kommer Lasse Berghagen.
1: Tack för då.
0: Ha det så bra, Bertil. Hälsa till Elisabeth också. Och tacka, inte minst för förnyelsen och gåvan.
1: Ja, jag hör det. Trevligt.
0: Ha det bra.
1: Tack. Hej.
2: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar, som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

세상 웃어. 야, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du. Där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun.

0: Där var han, Lasse Berghagen, en kväll i juni hörde vi för Bertil. Numret till Malmö i studion 040 390 500, och som jag avslöjade då så är det alltså Frida Karlsson som får årets Victoria stipendie i år. Hennes prestationer i OS har inte bara resulterat i segrar och medaljer utan också skapat ögonblick som engagerat och berört svenska folk. Hon är en mycket värdig mottagare, säger Stefan Rimer, som är ansvarig för Victoria-dagarna på Öland. Att få Victoria-priset känns otroligt stort och ärofyllt, säger Frida Karlsson själv. Priset delas ut vid kronprinsessan Victoria under Victoria-dagen i Borgholm den 14 juli. Men redan idag får vi alltså veta att det är Frida Karlsson som är årets stipendie. Victoria-stipendiet har delats ut varje år sedan 1979. Premiäråret gick priset till Ingmar Stenmark. Och de fem senaste vinnarna är då David Åhman och Jonathan Helvig, Beach Volleyball-gänget. Volleybollspelaren Isabella Haak vann 2024, hockeyspelaren Erik Karlsson 2023, och så var det para-stjärnan Ebba Åsjö som fick Victoria-stipendiet 2022. Det är de senaste årens vinnare där på Öland. Önskemusik. Hej Peter, jag önskar låten Varje timme, var minut med Chandlers. Hälsar till alla medlemmar och alla lyssnare och till er Peter, Pernilla, Steve och Kim på Malmö direkt. Det är stödmedlem 440 Kjell i Södra Sandby som hälsar. Vi hälsar tillbaka och bjuder på Chandlers alldeles strax.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program har vi med oss Anders Ritmo. Välkommen Anders.
1: Tack så hemskt. Ja.
0: Ja, du är aktuell med en ny singel som heter Babe. Och ja, vad kan du berätta lite kort om dig själv till att börja med?
1: Ja, Ritmo heter jag i efternamn nu. Och det, alltså, det är en liten story. Jag har haft två efternamn. Och folk kommer kanske ihåg mig lite som Fernet i efternamn hette jag innan. Och sen även när jag var med i ett tv-program som heter Fame Factor så hette jag Johansson efternamn först också. Så att jag har gift om mig på senare år och tagit min frus efternamn helt enkelt. Så att folk kommer nog ihåg mig som Fernet mest tror jag. Framförallt en cover på Hungry Eyes från Dirty Dancing. Så att... ja, det är det som jag tror att folk kan komma ihåg.
0: Och det här med musik då, hur blev det en gång i tiden för dig?
1: Jag sökte till ett tv-program som heter Fame Factory som gick på TV3 som Bert Karlsson gjorde. Och sen blev det faktiskt så att jag lyckades vinna hela det. Och sen så blev det faktiskt musik för hela slanten. Jag hade hållit på med musik lite innan det också. Som låtskrivare och demosångare. Men framförallt efter det då så blev det ju mycket mer då. Så att, det var så det startade för min del.
0: Hur var det att vara med i Fame Factory?
1: Oh, framförallt var det ganska länge sedan. Det var ju 2003. Så att det var väl länge sedan. Det var omtumlande. En väldigt, väldigt rolig upplevelse. Och naturligtvis starten till att jag skulle... Ja, men under ganska många år håller på heltid med musik då. Så att fantastiskt måste jag säga. Och lite omtumlande för man blev ju kändis över natt liksom.
0: Ja, hur var det att tackla dig liksom? Att helt plötsligt så visste folk vem du var.
1: Det var väldigt märkligt. Man märkte väl någonstans i och med att det tv-programmet sändes ja, varje dag i tv i nästan 4 månader. Så ja, det var hektiskt ett tag och framförallt när man kom ut en dag efter jag hade sänt kanske i ett par veckor i tv då så märkte man hur alla började känna igen en. Det var en väldigt, väldigt märklig känsla och sen så, ja, det hör väl till någonstans och det var väl roligt då men nu lever jag ju ett annat liv och kanske inte i kändis längre och man kanske inte, det var roligt tid var det men så roligt är det inte att vara kändis att man bara, åh, det är det man strävar efter. Det är musiken i sig som drar igen, liksom. Mm.
0: Så det finns liksom en baksida av det här med kändiskapet också?
1: Ja, det tror alla som är kända kan skriva under på. Jag var inte, alltså, nu kanske man är mer kändis. Det kanske är sådär att man springer på någon, så ah, det är ju du som sjunger det här och så. Men de som är kändisar på riktigt, de tror jag upplever något helt annat än vad jag fick göra. Jag hade väl egentligen bara de positiva sidorna. Man kan väl kanske hamna i situationer där man kanske skulle vilja vara privat då. Och det, jag hade väl inga jättesvårigheter med det. Men jag kan verkligen förstå de som är liksom världskända. De har det nog ganska knivigt emellanåt. Jag ska inte klaga faktiskt.
0: Men efter Fame Factory och vinsten där då, vad hände sen i ditt liv?
1: Du, det är ingen så lång story. Jag har ju, efter Fame Factory så levde jag ju då som artist i cirka 10 år heltid musik. Och så skulle jag vara med i Melodifestivalen 2011. Märkte under inspelningen av min låt Run att någonting var på väg konstigt att hända med min röst. Jag började tappa massor av kraft i den. Jag hade liksom ingen klang. Jag blev väldigt trött i rösten. Och sen... det bråkade lite med mig under Melodifestivalen också. Det var ju inte bara rösten, det var ju nerver också. Men jag hade väldigt, väldigt stora problem med rösten redan då. Och sen så tappade jag i stort sett rösten 2012 och 2013. Och kunde inte sjunga alls under många år. Och försökte att liksom... kriga mig fram och sådär. Men det har liksom inte funkat. Och då halkade jag in på träningsspåret och har drivit ett crossfit-ställe gjorde det i 15 år. Och så sent som i julas så tror jag vi har kommit på vad det var som pajade min hals. Och det upptäckte en stor cysta på min sköldkörtel som tur var inte var någon cancer. Och den satt och tryckte på stämband och luftrör och hela fadrutten. Så att den är bortopererad i december. Och ja, jag hoppas att jag, eller jag kan ju sjunga bättre nu. Det hörs ju på, det hörs ju på låten. Så det är ganska skönt. Men det är en jävla story faktiskt. Jag har fått kriga lite det senaste.
0: Så var står du nu då musikaliskt?
1: Men på senare år, någonstans är det så här att när jag var tvungen att, för jag var ju tvungen att sluta sjunga liksom. Och varit borta från den här branschen ganska länge. Sen, och det har varit ganska plågsamt i och med att man älskar ju musik. Jag älskar ju att sjunga och skriva låtar. Och de har ju liksom tagit

0: Så att jag är ju på senare år hamnat i ett utvecklingsstadie som är explosionsartat då. Som till exempel de senaste låtarna, bland annat då den Babe som ni ska spela då. Det är ju fantastiskt roligt.
1: Och vad handlar Babe om?
0: Det är ju någon gång i livet sådär så måste man faktiskt ta och skriva en hyllning till sin fru. Och det är precis en sån låt. Jag skulle nog inte fungera utan henne. Det är ju, jag är en jädrigt disträ, glömsk och lite flummig kille som tycker om att skriva musik. Jag behöver någon som håller ordning på mig och jag är skulle nog inte klara mig ensam så länge faktiskt. Så att, mycket, stor hyllning till min fru.
1: Härligt. Vad väntar sen under sommaren för dig?
0: Jag har faktiskt, i och med att jag inte har varit igång så länge med musiken, så att jag jobbar ju med andra saker. Jag jobbar som tränare på ett jättefint träningsställe i Göteborg. Så att jag ska faktiskt fortsätta skriva musik under mitt semester och jag ska spela golf. Och jag ska faktiskt ha min första riktiga semester på nästan 17 år i och med att jag har varit egen företagare här emellan då. Så att jag ska njuta av min första semester, skriva musik och hänga med familjen.
1: Ja, men det låter ju perfekt. Ja. Vi önskar dig lycka till med dig ändå, så tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
0: Du, tack snälla för att jag fick vara med.

Vi heter låten Anders Ritmo, eller för detta Anders Fornett då, med den där låten. Ny musik i Malmö Direkt sällskapet den här måndagen bjöd vi på. Från trafikredaktionen meddelar vi om en trafikolycka just nu där på Riksväg 13 i höjd med E22 i trafikplatsen Norra He, alltså vid Hörby. Här är det en olycka med två personbilar inblandade och begränsad framkomlighet på Riksväg.

13 i höjden med Norrhe då, där det alltså är en trafikolycka just nu. Upprepar också Riksväg 19, det är vid det högsta korset mellan Tomelilla och Ystad, där det står stillastående lastbil och det är köer i båda körriktningarna. Det är svårt att ta sig förbi där i högsta korset just nu. Det är de aktuella trafikstörningarna som vi har inrapporterade till oss. Musiknyheter på det då. Jo, för på torsdagen den 9 juli så drar den årliga sommarrocken i Svedala igång. Under 3 dagar så kommer då artister som Danne Stråhed, Molly Sandén och The Ark att spela inför tusentals festivalbesökare där i Svedala. Nu meddelar arrangören av sommarrocken att festivalen den är slutsåld för 5:e året i rad, en hel månad före det att portarna öppnas där i Svedala. Vi har aldrig någonsin sålt slut innan festivalveckan, skriver sommarrocken i ett pressmeddelande. Men nu är det lapp på luckan som gäller. Får man hoppas på lite återbudsbiljetter möjligen för att kunna ta sig in där på festivalområdet i Svedala. 9 juli drar den igång sommarrocken. Stödmedlem 501 Bengt är den som har önskat nästa låt. Från i fredags hämtar vi låten som heter Långe Bengt.

med bilen. Nej tyvärr, inte idag. Men tisdag om en vecka klockan 8 går bra. Ute är det snöglopp och vinden viner. Då öppnas en dörr och solen skiner. Och 2 meter glädje säger hej. Jag heter Bengt, vad kan jag göra för dig?

Alltihop började med bilen. Lange Bengt. Han tog på förgasaren. Lange Bengt. Så lyfte han på fördelardosan. Lange Bengt. Så kände han på brytarspetsarna. Lange Bengt. De var fina, tyckte han. Lange Bengt. Han blev lite blyg. Så putsade han av kapslarna. Och på lördag ska vi byta kamringar, han och jag. Hans blåa ögon lyser upp hela nacken. Hans ljusa hår står som spön i nacken. Växelspaken rullar.

0: Historien om Långe Bengt är det där alltså. Ingen mindre än Barbro Hörberg var det vi hörde som sångerska där. Det var stödmedlem 501 Bengt som hade önskat.
1: Ja, då heter Irene. Hejsan på dig.
2: Hej du.
1: Vilken melodi vill du höra?
2: En vän för livet.
1: Med Tor Görans?
2: Ja, tack.
1: Det ska vi lösa. Och vad tycker du om nu där torgets dag?
2: Jättekul, jättebra. Här är så helt underbart.
1: Berätta, hur ser det ut här just nu? Hur ser det ut här just nu på torget?
2: Hör, hur fint. Ja, det här är jättefint ju.
1: Ja.
2: Vi har precis kommit, men vi ska gå en liten runda.
1: Är du ofta?
2: Utan gud rökmacka.
1: Åh, vad härligt. Är du ofta här på Nydalatorget?
2: Ja, på sommaren är vi här varenda lördag.
1: Ja.
2: När vädret tillåter.
1: Hur kom du på att du ville gå hit här en gång i tiden och på underhållningen?
2: Ja.
1: Hur kom du på att du ville gå hit här på underhållningen en gång i tiden?
2: Oh, det är så många år sedan så jag vet inte. Ja.
1: Men du gillar underhållning?
2: Ja.
1: Du gillar underhållningen?
2: Absolut.
1: Ja. Vad är det som är så kul med underhållningen då?
2: Underhållningen, den är bara toppen.
1: Ja.
2: Eller?
1: Men Nydala torgets dag, brukar du ofta gå på den också?
2: Nej. Det kan jag inte.
1: Så det är lite premiär idag då?
2: Det är premiär för min del.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hur viktigt tycker du den här, en sån här dag är för området?
2: Det är jätteviktigt. Det är kanon för alla folk som vill hålla på med någonting. Och fin publik.
1: Ja.
2: Fina människor runt omkring.
1: Men när du inte är på Nydala, vad gör du då för någonting?
2: Då är jag hemma.
1: Ja. Då tar det lugnt. Då är du hemma och tar det lugnt helt enkelt?
2: Nej.
1: Nej, du är aktiv då också?
2: Vi har en syster som vi passar. Och,
1: ja.
2: Och så mår jag väl inte så där toppen själv.
1: Men nu skiner ju solen så nu mår man lite bättre ju.
2: Det kan du tro.
1: Ja.
2: Det är toppen med solen.
1: Men då ska du få vandra vidare här och hitta något gott att äta och njuta av underhållningen. Jag tackar så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
3: Det här är morgonen för Malmökanalen.
0: Och 390-500, det är numret om du vill vara med i Malmö Direktstudion den här morgonen. Hjärtligt välkommen med ett samtal.

0: En vän för livet, Tor Görans. Här är glädjande besked också, för igår så var det vänskapslandskamp i fotboll mellan Danmark och Ukraina. En match som i mitten av andra halvlek fick avbrytas sedan Christian Eriksen återigen då fallit ihop medvetslös på fotbollsplanen. Det hände ju 2001 i fotbolls-EM då, och då var ju Christian Eriksen väldigt nära döden, kan man säga. Sen dess har han haft en hjärtstartare inopererad, och igår så föll han alltså ihop igen i fotbollsmatchen mot Ukraina. Det visade sig då att den här hjärtstartaren fungerade som den skulle, och därmed så fick Christian tillbaka sitt medvetande ganska snabbt där på fotbollsplanen, och fördes till sjukhus. Han uppges må bra efter omständigheterna, men så mycket mer fotboll är det väl risk att det inte blir då för den här stjärnmittfältaren i Danmark. Positiva besked ändå, han mår efter omständigheterna. Bra, tackar sötligt för det. Här är nästa samtal till Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: God dagens Leif, och hjärtligt välkommen.
1: Hur känner du igen mig i rösten då?
0: Jajamensan, här känner vi igen varandra på rösterna.
1: Ja, så är det. Annars så är det bra.
0: Ja, annars är det fantastiskt bra.
1: Ja.
0: Hur är det själv, skulle du säga?
1: Ja, det är bra. Den är något snarare. Hon jag var ihop med, hon gick ju bort från snart 6 år sedan.
0: Ja.
1: Att jag försökte träffa honom, men det har inte varit så lyckat. Men jag ska försöka igen.
0: Ja, det är ju så. Men det gäller att hitta andra saker att glädjas åt.
1: Ja, jag är med på föreningar och sånt ju. PRO och SPF så.
0: Ja.
1: Ska jag vara med lite aktiviteter där också.
0: Ja, just det. Så håller du dig sysselsatt på det viset ju.
1: Ja, man måste vara. Jag ser mycket ut och cyklar ju. Så jag har ju några kompisar jag träffar ju.
0: Ja.
1: Jag går till fika och sånt på kaféer.
0: Just det. Det här med vänskap är viktigt.
1: Jo, det är det ju. Sen så har jag... Jag flyttade nu i mars till Värnhemma.
0: Ja.
1: Så nu har jag min bror och hans fru i Bolltorta, så det är inte så långt till dem.
0: Ja, just det. Då är det ganska nära där ju.
1: Ja.
0: Ja, det är skönt.
1: Så att jag... Då cyklar man dit rätt snabbt så att...
0: Ja, det är skönt.
1: Ja, igår var jag ute på Ica Maxi. Jag bara tittade lite med Tofta Näs.
0: Jaha. Ja, det blir ju också en cykeltur.
1: Ja, sen har jag varit... Där var det var tre stora Knutstorp. Det var så cykel... Ja, det var bara rätt ut ju.
0: Ja, det är en lite längre bit i och för sig. Men det är väl trevligt det också.
1: Ja, man får ju allra på sig lite. Sen ska jag försöka bara gå lite också.
0: Ja, du ser. Men det gäller att hålla sig sysselsatt som sagt.
1: Jag ska försöka ordna lite mer. Jag försöker ta lite mer vänner. Man kan gå ut och fika mig och sånt. Och sitta och snacka lite. Snacka bort lite tid.
0: Ja, det är väl bra. Och så är det ju fotbolls-VM strax. Det kan du ju följa.
1: Ja, det börjar nu i denna veckan.
0: Ja, på torsdag är det dags för första matchen.
1: Ja, vi skulle Sverige möta Tunisien i första matchen.
0: Nej, Sverige möter Tunisien i första matchen. Det är den 15 när det nu blir. Det är på måndag i nästa vecka, va?
1: Ja, och sen... Ja, de hade ju Japan och så där i gruppen. Och Holland.
0: Och Holland också, ja. Det är en tuff grupp.
1: Ja, det är det. Japan har kommit fram och rätt bra också.
0: Det blir intressant att följa när du drar ihop sig, men det finns ju många andra. Det är bara så svårt att följa alla matcher kanske, eftersom det är mycket som händer på natten nu.
1: Ja, det går ju så, men det är väl natten. Kan du spela något valfritt med Sten och Stanley?
0: Någonting med Sten och Stanley, ja. Det ska vi fixa till alldeles strax.
1: Och så hälsa till Bertil i Arlöv. Och Danne, Danne är det någon som heter också?
0: Ja, Danne är Staffan Storp, ja.
1: Ja, helt att det är han också. Och Gullan i Limham. Helt så också. Och så ni som sen då?
0: Tackar så hjärtligt.
1: Och så tar ni valpris som sa med Sten och Sandy.
0: Ja, det kommer om en liten stund.
1: Ja, då får hälsa Pernilla och Stig också.
0: De lyssnar.
1: Och du får ha det så gott.
0: Tack så mycket. Kul att du ringde, Leif. Vi hoppas att vi kan höras kanske redan imorgon när det är tävling.
1: Ja, det får säga. Jag kan inte leva något. Jag
0: men jag håller tummarna.
1: Ja, ha det gott.
0: Det kommer sen och ständigt om en stund.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej då. Hej då. Tackar vi.

0: Den lilla käcka trudelutten innebär att det är dags att ta en titt i dagens skivarkiv igen. I den lite äldre delen av skivarkivet landar vi nu. Det är dags för veckans retrosvep nämligen. Här tittar vi närmare på lite decennier av musik. 40, 50, 60 eller 70-talet. Det är där vi brukar landa. Den här veckan är det tre låtar från det goa 60-talet.
1: All time favorite.

Come Together, det där är The Beatles som en tredjedel av dagens retrosvep från den lite äldre delen av skivarkivet. 60-talet var destinationen den här veckan och det gjorde i alla fall Lunda gänget glada. Jag fick ett sms från Christer här som tyckte att det var en härlig trippel det där. Den bestod också av Everyday People med Sky and the Family. Och så hörde vi också låten Runaway med Del Shannon, en del av dagens trippel i form av retrosvepet alltså. Vi besöker ett nytt årtionde om precis en vecka. Då är vi återvänder till den lite äldre delen av skivarkivet. Så önskar jag er för att få höra Sten och Stanley. Och jag har tagit fram en låt som ramar in det här programmet lite grann. Och lite grann det Leif också pratade om. Vi vill vara en bro av gemenskap i det här programmet. Och det är precis det de sjunger om, Sten och Stanley.

En broer av gemenskap, alltså Sten och Stanley, det var Leif som hade önskat den där låten. 390 500 ringde Leif, det kan du också göra såklart.

0: Och där är Malmökanalen 9:03. God morgon. Ja, det är slut med vårdens sparpaket och dags att börja nyanställa på de skånska sjukhusen. Det försäkrar regionens socialdemokrater som nu har presenterat sina vallöften. I 10 punkter listar partiet sina visioner för hur den skånska sjukvården och kollektivtrafiken ska omdanas om de vinner regionvalet i höst. Det handlar bland annat om billigare månadskort hos Skånetrafiken och att öppna samtliga vårdmottagningar som lagts ner under det borgerliga styret. Efter 2 mandatperioder av högerstyre har vi en vård som utsatts för väldigt stora nedskärningar och långa köer. Nu handlar det om att få ordning på skånsk sjukvård. Det arbetet är vi beredda att ta på oss, säger Socialdemokraternas gruppledare i Region Skåne, Henrik Fritzon. Efter Irans robotattacker mot Israel under gårdagskvällen har israeliska militären under natten attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Luftvärnssystem och lager för ballistiska robotar och drönare ska ha attackerats enligt iranska medieuppgifter. Attackerna kommer bara timmar efter att Iran anföll Israel som svar på attacker i Libanon. USAs president Donald Trump uppmanade Israel att inte svara på de iranska attackerna. De halverade priserna för månadskort i kollektivtrafiken kommer även att gälla Öresundsbropendlarna, det meddelar regeringen. Frågan har varit het inom Region Skåne och i ett pressmeddelande säger regionstyrelsens ordförande, moderaten Carl Johan Sonesson, att det är ett välkommet besked att regeringen har lyssnat på Skånes politiker. 2 guld och 1 silver för skidstjärnan Frida Karlsson vid de olympiska spelen tidigare i vintras. Det gör att hon nu tilldelas Victoria-priset för det här året. OS i Milano Cortina var en dröm som gick i uppfyllelse för mig och nu är det en ära att få Victoria-stipendiet, säger Frida Karlsson själv i en kommentar. Väderprognosen är här. Det blir växlande molnighet idag. Temperaturen är 19-20 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga. Det var väderprognosen och avslutades den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, god morgon. Timme nummer tre från Jägersö-studion inleds med ett telefonsamtal. God morgon.
1: God morgon,
0: Irja. Varmt välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ah, hur står det till med Irja idag?
1: Jo då, det är väl rätt bra.
0: Ja. Du har haft en bra helg?
1: Ja, jag har tagit lugnt.
0: Ja. Ja, det kan man ju behöva göra ibland.
1: Ja, det gör jag alltid.
0: Är det någonting du har gjort som du kommer att minnas?
1: Nej, inget speciellt.
0: Du har inte firat nationaldag, har du gjort?
1: Jo, det gjorde jag, tittade på tvn.
0: Ja, på Skansen-firandet.
1: Ja.
0: Ja, visst var det trevligt?
1: Ja.
0: Som ska vara högtidligt och sådär. Arméns musikkår spelade och sådär.
1: Ja.
0: Håll,
1: jag blev lite besviken häromdagen.
0: Så?
1: Han hoppar ju inte riktigt på.
0: Du blev besviken på Armand Duplantis, ja?
1: Ja, det blev jag. Ja.
0: Det gick inte bra, han vann inte ens i Stockholm.
1: Nej, han blev tvåa bara.
0: Ja, det måste ju varit evigheter sedan det inträffade.
1: Ja. Han är nygift så det, man kan fylla på det.
0: Ja, det kanske man kan göra. Men illa när sådana här trender som den här långa vinsttrenden nu bröts.
1: Ja.
0: Och värst av allt är att det är på hemmaplan.
1: Ja. Blev det 6 meter?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt vad det var han rev ut sig på, men det var väldigt lågt för vad han som åtmätts i alla fall.
1: Ja.
0: Känns till revansch i veckan för det bli.
1: Ja.
0: Det är roligt att Daniel Ståhl vann.
1: Ja, han vann. Ja, det... Malmö.
0: Ja, just det. Han bor ju numera i Malmö och tränar här. Så ja. Det kan vi vara stolta över.
1: Ja.
0: Hur mycket längtar du efter fotbolls-VM?
1: Mycket. Jag är tokig när det gäller sport. Jag kan inte hjälpa det.
0: Ja, det kommer att bli jobbigt att följa er. Ja. Det är ju nattetid.
1: Ja, det är nattetid som jag får reda på dagen efter.
0: Ja, det är sen säkert lite match i repris kan man tänka sig dagen efter.
1: Ja,
0: så man får följa där. Jag har ju lite flyt som går upp tidigt på morgonen så jag kan ju följa en del av de där nattmatcherna. Det är väldigt många lag med i år ju. Det är hela 72 stycken gruppspelsmatcher.
1: Ja.
0: 72 matcher ska spelas.
1: Ja.
0: Det blir mycket fotboll på en gång där.
1: Ja, det är spännande.
0: Vem kommer att vinna?
1: Jag vet inte, Brasilien.
0: Ja, man säger ju alltid det.
1: Ja, jag vet inte. Men Brasilien, de är ju bra. Men ja.
0: Spanien och Frankrike kan vi väl lägga till där kanske.
1: Ja, England också.
0: Ja, det är inte omöjligt att England kan vara med. Men de brukar ju inte riktigt vara starka när det väl gäller.
1: Nej. Det var när han bara Sven-Göran Eriksson.
0: Och sen brukar det alltid komma något lite skrällgäng också.
1: Ja, det är ju. Men det blir inte Sverige, det kan jag säga.
0: Det blir inte Sverige, nej. Jag tror att det blir svårt att ta sig vidare ens från gruppspelet, va?
1: Det tror jag också.
0: Ja. En nyckelmatch på måndag då mot Tunisien.
1: Ja, men den ska de väl klara i alla fall.
0: Säg inte det. Tunisien har varit bra i sitt kvalspel.
1: Ja.
0: Och EU rankade högre än Grekland, ska vi komma ihåg. Där det inte gick så bra senast ju.
1: Nej.
0: Ska vi skicka en liten tanke till Christian Eriksson också?
1: Vad sa du?
0: Kan vi skicka en liten tanke till Christian Eriksen den här dagen också?
1: Ja.
0: Efter att han då föll ihop igen igår på fotbollsplanen.
1: Så gjorde han det.
0: Mm. Så nu, men nu funkar jag starten så han mår efter omständigheterna ganska bra men det är väl slutspelat kan vi tro nu.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Lyckliga omständigheter gjorde att han överlevde. Det är vi glada för.
1: Det får man vara glad för,
0: ja. Vad ska vi hitta på?
1: Han
0: Ja du, han är 36 tror jag.
1: 36, ja, men då är det dags att sluta.
0: Ja, fast man önskar folk får sluta på egen vilja.
1: Ja.
0: Istället för att det är en massa omständigheter ju. Ska ha lite musik.
1: Ja, jag tänkte lite dragspelsmusik idag, för vi har inte hört mycket på dragspel.
0: Nej.
1: Jag tänkte på Anita och Jan, Stafford Jan, han älskar ju bra dagspel.
0: Ja, vad ska det bli då?
1: ska vi ta ålafiskarens vals?
0: Ålafiskaren.
1: Jag får med där en mycket dragspel i den.
0: Ja, det är ju lite grann vilken, beroende på vilken version vi tar. Kjell Krage har gjort den till exempel.
1: Ja, ja, och då är det mycket dragspel. Det är jag för med
0: det. Det tror jag i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Ska vi prova?
1: Ja, det vill vi prova.
0: Vi provar med Kjell Krages version.
1: Ja.
0: Så får vi se hur det blir. Ja, jag är inte, det är inte riktigt min hemmaplan med dragspel, ska jag ärligt säga.
1: Nej, men det är min.
0: Jo, vad bra.
1: Jag spelar dragspel för ju, men jag klarar inte att hålla det nu.
0: Nej, nej, nej, det är klart. Det kan ju vara lite jobbigt såklart.
1: Ja, ja, ja, jag har inte spelat säkert på 30-40 år, men jag har det kvar.
0: Ja, och det är en konst att kunna klara av.
1: Ja.
0: Imponerande. Ska vi ta lite hälsningar, Ina?
1: Ja, vi får ta Anita och Jan, Marie-Louise, Kjellis i Södra Sandby och alla andra jag känner.
0: Ja.
1: Det är så många. Så...
0: Det... Men, ja. Ja, det är väl perfekt.
1: Ja, ja. Alla medlemmar.
0: Ja.
1: Där kommer en slant, men det blir inte skickat förrän nästa vecka när min pojke kommer hem. Han skickar alltid inbetalningar till mig, men det blir väl på tisdag nästa vecka.
0: Ja, ja, det är tids nog, men vi tackar så att det får förhand.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Nej. Han du... brukar skriva till mig så.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt på förhand.
1: Ja.
0: För vi önskar en bra måndag nu, Irja, och så satsar vi mot morgondagen när det är tävling.
1: Ja, det är tid.
0: Ja, det blir trevligt. Imorgon kommer Kim dessutom in i studion och hjälper oss med tävlingen.
1: Ja, en liten flicka väl.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Ja, det ska bli trevligt, så får alla möta henne imorgon.
1: Ja, ja. Oh, jag skulle ju hälsa Steven och gratulera på 45-årsdagen.
0: Ja, den inträffade igår.
1: Det var ju igår,
0: ja, jajamensan.
1: Så, tanten bör bli gammal.
0: han tackar och tar emot.
1: Ja, ja, alltså, ja, väl... ja, det... ja.
0: Han ser väldigt glad ut.
1: Ja.
0: Härligt. Nu tar vi och lyssnar på Kjell Krage.
1: Ja, det gör vi.
0: Sköt om dig, så hörs vi. Det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Det var en Kjell Krage, Olle Feskans vals, önskad utav Irja. Trafikrapporten då, vi påminner om trafikolyckan. Riksväg 13 är det i höjd med Hörby. Det är vid E22, trafikplatsen Norra He. Där är en trafikolycka med två personbilar inblandade och det är begränsad framkomlighet på Riksväg 13 just nu. Alltså Riksväg 13 höjd med E22 vid trafikplatsen Norra He. En olycka med två personer inblandade. Så står det följande i ett sms till Malmö Direktstudion. God morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lundagänget från stugan. Hoppas ni alla har haft en skön helg. Musik idag med The Hollies och låten The Air That I Breathe från 1974. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till alla övriga lyssnare på Malmö Radion, till alla ensamma och sjuka och till er i studion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag och en bra vecka. Vi ska en tur till Lund idag för en del ärenden och Marianne ska träffa några arbetskamrater. Kommer från 287 Christer och 307 Marianne. Ja, då önskar vi glad och lyckad tur på hemvägen mot Lund, alltså för Lunda gänget som kommer att få höra The Hollies om en liten stund. Ni hör allesammans möjligen att det ringer just nu till Malmö Direktstudion. Vi tar och kollar vem det är. Hallå och god morgon.
1: God morgon Peter. Här är det
0: Gun på Hjälp och Trobögen. Ja, det är Gun som dyker in i programmet. Hjärtligt välkommen. Ja,
1: tack så mycket.
0: Ja. Hur står det till med Gun?
1: Bara bra. Bättre när man öppnar radion.
0: Ja. Har vi firat nationaldag?
1: Ja då, vi var på middag och det var jättetrevligt.
0: Ja, vad trevligt. Inget besök på Stortorget?
1: Nej, det var så mycket folk tänkte jag. Så att det liksom, nej, jag fick strunta i det helt enkelt.
0: Ja, det rapporteras för att det var trevligt i alla fall.
1: Ja, ljud.
0: Vi hade en del Malmö Direkt gäng medlemmar som var där.
1: Ja, och Agneta var där. Hon skickade en trevlig bild med Siv Malmqvist och Rickard Söderberg.
0: Ja, just det. Det var god stämning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Som det ska vara. Vad har vi framför oss den här veckan då?
1: Ja, jag ska göra vid mina fötter. Och vad ska jag mer göra? Jag ska komma och hälsa på er på onsdag.
0: Trevligt.
1: Ja, då jag ser fram emot det. Ja. Och på torsdag ska jag till, vi ska till Höganäs.
0: Till Höganäs?
1: Ja.
0: Oj, till till keramikfabriken.
1: Ja, titta lite grann. Sen var det så vackert där uppe, så det kan vara länge sedan jag var där uppe.
0: En liten spontan tur, helt enkelt.
1: Ja, precis, över dagen bara.
0: Ja. Vad har du för erfarenhet av Höganäs?
1: Ja, min svåger bodde där en gång i tiden. Och sen har vi varit där vid olika tillfällen. Och sen brukar man passera där på vägen, det ska vi säga. Rododendronen, när den blommar så vackert.
0: Ja, just det.
1: Där i Järnjärvägen heter.
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja. Där någonstans.
0: Ja, det är vackert där uppe överhuvudtaget på den där kring Skälderviken.
1: Ja, det är mycket, mycket vackert. Så att judo, trivs man.
0: Ja, det trivs man. Ja. Härligt. Det blev en trevlig utflykt på torsdag alltså.
1: Ja,
0: vi får.
1: Och sen om vädret, jag brukar säga så vi har tag på bilen så det går säkert bra även om det
0: regnar. Ja, det får man sitta inne och titta på. Kärleken, det gör lika bra det ju.
1: Ja, och sen är det som jag sa, regnet behövs, så det är välkommet.
0: Ja, det är verkligen tårt. Vi hörde ju nu Bertil berättade om att det är lite eländigt där i Hör.
1: Ja, och nu sitter kompare som fjärilspink. Det var inte mycket mer.
0: Nej, det är ju bara ett par tre droppar som kommer var gång. Så.
1: Ja,
0: som jag sa tidigare idag, alltså nu har det ju utlovats regn, inte minst för morgondagen. Men varje gång jag får en ny uppdatering så är det lite mindre enligt prognosen. Så det verkar ju bli lite sparsamt även imorgon kanske.
1: Jo då, nej det blir nog bra när det kommer, och det är välkommet. Så att regnet fast. Sen finns det solen. Så skulle det ju också regna på natten. Och så kunde det vara stå på dagen.
0: Ja, det önskar man ju alltid. Att det skulle vara så. Men det kan vi tyvärr inte styra över. Möjligen att vi kan styra över musiken i programmet.
1: Det kan vi göra. Idag vill jag att du spelar Grindslanten med Sven, ska vi säga Sven, Sten och Stanley.
0: Sten och Stanley med Grindslanten.
1: Den är riktigt stor. Och det är faktiskt min första skiva jag köpte en gång i tiden. Det är en liten singel. Jag har den fortfarande.
0: Ja, det är en klassiker Grindslanten, ja.
1: Åh, den är vacker. Det är så mycket minne som dyker upp. Ja. Ibland när jag går igenom en dörr så brukar jag säga liksom att det ska vara någon grint, fast en kyss på kinden. Ja, det är inte till vem som är så, utan det är Kalle som öppnar dörren.
0: Ja, just det. Ja, det är viktigt.
1: Man kan inte springa och kyssa på
0: det
1: viset.
0: Nej, det går inte. Du vet, det säger ju den här låten hur det kan gå.
1: Ja.
0: I så fall, så man får passa sig.
1: Ja. Ja,
0: vi ska lyssna på den om en liten stund. Vi har ju Hollis att bjuda på först från Lunda gänget där. Lite hälsningar får vi ha.
1: Er i studion och Kim. Och sen Eva som ringde, den nya tjejen, jag vet inte vad, men hon var väldigt trevlig. Och hade nummer också på, men
0: 423 Eva.
1: Ja, hon får ha en hälsning till Agneta, till Erik och en speciell hälsning till Kalle. Och sen så vill jag hälsa till Margareta som bjöd på middag nu på Svenska Flaggans tåg. Det var lite polskinspirerat och det var jättegott. Och vad ska man säga? Ja, Anita och Jan är här. Och så har vi Gullan på Limhamn. Och ska vi säga Rosmarie. Och alla andra. Och ja, busschaufförerna får inte missa. Det var länge sedan jag hälsade till dem. Magnus och Lennart. Så de får en hälsning. Och alla andra som också har tänt radion. Och hoppas de får en trevlig vecka. Och ja, allting funkar. Man får hälsa och alltihopa, för det är viktigt.
0: Ja, visst är det så. Ja. Det låter ja. Väl fantastiskt utmärkt.
1: Ja, tack.
0: Kul att du ringde, Gun. Imorgon tävlar vi.
1: Ja, det är det nya drömmen.
0: Ja, nu satsar vi stenhårt. Du lät nervös redan nu.
1: Ja, ju. Du bör känna mig och jag fungerar.
0: Ja, vi får se hur det går imorgon. Grindslanten kommer om en liten stund.
1: Ja.
0: Det är bra det. Sköt om dig, tack för att du ringde.
1: Tack, detsamma. Hej,
0: hej. Hej då. Tackar vi Gun för Juno. Grindslanten om en liten stund. Först Hollis då för Lunda gänget.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om det.

0: var har du hängt upp?
1: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
0: Gör han dig ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
2: Gör ditt hem personligt med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där var den Grindslanten, Sten och Stanley var det som vi hörde för 230 gunne. I Malmö direkt här på Malmökanalen, det är hög tid så här 4 minuter, nästan 5 minuter efter 9:30 att ge oss i kast med veckans första artist. 1, 2, 3. Det handlar alltså om dagens Malmö direkta artist som heter Birgit Rosmarie Anlott Karlsson. Ja, vem är det undrar man ju. Eller hon är kanske då mer känd som Tova Karlsson och föddes den 31 mars 1936 i Eskilstuna. Vid 18 års ålder vann hon Bildjournalens och Folkparkernas amatörtävling och upptäcktes då av orkesterledare Seymour Östervall som engagerade henne vid Nalen i Stockholm och gav henne artistnamnet Tova efter hennes fars smeknamn på henne. 1956 så inledde Tova Karlsson 2 år som vokalist i Leif Kronlunds jazziga dansorkester på Skansen och därefter tog solokarriären fart på allvar. Skivsuccéerna omlöste varandra med På en öde ö i havet, Tammy, De tre sjöman, Sista dansen, Pepito, Personality och Varför är solen så röd. Sammanlagt så hade Tova Karlsson 25 låtar med på svensktoppslistan. Bland annat Jag måste ge mig av, Alla har glömt, Guantanamera, Det är så skönt att sjunga, Casachock, Sura Sura och Casablanca. Hon framträdde ofta tillsammans med sångaren Lasse Lönndahl och deras duetter Visa mig hur man går hem och En Lilja är vit blev stora grammofonsuccéer. Efter storhetstiden på 1960-talet så har Tova framträtt mer sporadiskt och även dubbat film som katten Sassy i filmen Den otroliga vandringen 2 på rymmen i San Francisco. I Melodifestivalen har Tova också varit med såklart. Hon sjöng 2 av bidragen 1967, Alla har glömt och Vem frågar vinden. De slutade 4 respektive 5 i resultatlistan då. Året efter 1968 så ställde hon upp med Du vet var jag finns, vilken slutade på 3:e plats. Och därefter dröjde det hela vägen till 2004 innan Tova återvände till tävlingen. Då gjorde hon det tillsammans med Ann-Louise Hansson och Siw Malmkvist och bidraget C'est la vie som slutade på 10:e plats. År 2020 meddelade Tova Karlsson att hon tänkte pensionera sig för gott efter 66 år på de svenska scenerna. Alltså, snacka om en lång, intensiv och framgångsrik musikkarriär. 66 år av härlig underhållning. Tova Karlsson är dagens Malmö direktartist.

0: Dagens Malmö direkta artist fick vi där på en gående gång, kan man säga. Tova Karlsson, tack för att du älskar mig, heter den där avslutande tredjedelen. Vi hörde också Sjöman och så hörde vi Kärlek i april. Tova Karlsson, dagens Malmö direkta artist. Vi laddar om inför morgondagen efter vår tävling imorgon, sista där vid 10:30 tiden. Då är det dags för ännu en Malmö direkta artist. I måndagens tema och den tidigare orkestern som gick under namnet Per Lundgrens, men som fick byta namn i samband med en film, nämligen Black Jack. Just det, det är Black Jack som är måndagens Malmö direkta artist. Vi får höra mer om dem imorgon alltså.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!

0: I dagens program har vi med oss Lars Eidevall från dansstationen. Välkommen Lars.
1: Tack.
0: Du har nyligen fått Malmö stads kulturpris. Hur känns det?
1: Ja, det blev jag oerhört glad över. Det kändes jättebra.
0: Och jag berättar lite kort om vem du är.
1: Det är jag. Jag har ju varit dansare från början. Sen blev jag producent. Jag flyttade till Malmö. Så började vi driva teaterverksamhet med dans nere vid Norra Vallgatan. Det som idag är Bastionen. Det kallade vi först för Fakiren. Början på 90-talet och sen blev det Dansstationen som blev en gästspelscen för samtida danskonst som jag har drivit sedan dess i 30 år. Och då flyttade vi till Palladium sen 2004. Och sen har vi varit där sedan dess.
0: Och det här med dans, hur kom du in på den biten en gång i tiden?
1: Ja, det var ju så att jag växte upp i Lund och då var jag på gymnasiet där och så var jag med i Katterevyn och så var det någon som förstod att jag kunde spela piano och sa, kan inte du börja spela piano på vår dansskola på Kävlingevägen? Och då gjorde jag det. Och sen så när jag hade spelat så kände jag att jag påverkade de här väldigt mycket när jag spelar för dem. Och jag ville förstå hur det kändes från andra hållet. Så då gick jag upp på dansgolvet själv och blev helt fast i det.
0: Och hur ville du utveckla dansen sen när du väl blev inbiten så att säga?
1: Ja, men då var det ju först att jag själv ville bli dansare. Men sen då när jag flyttade till Malmö och det här med att driva en teater blev viktigt så kände jag att ja, men det finns andra som kan dansa. Men att liksom driva den här utvecklingen av danskonsten som producent och teaterledare, det var nog bara jag som kunde göra just då. Så då satte jag på det istället.
0: Hur skulle du vilja säga att dansstationen har utvecklats i Malmö sedan du startade?
1: Ja, det har ju hänt otroligt mycket. Dels har ju Öresundsbron tillkommit som gör det möjligt för folk att verka här som dansare på ett annat sätt med närhet till hela Europa och en arbetsmarknad i både Sverige och Danmark. Men så har det ju hänt mycket. Malmö har ju liksom utvecklats som kulturstad väldigt mycket. Och ja, vi visar ju idag dans för hälften av Skånes skolbarn genom Salto. Varje år på höstarna. När man låser ut det över liksom hela deras skolgång, då blir det ungefär hälften av alla skolbarn som vi når. Och det är ju en stor sak. Och sen kommer de tillbaka då som unga vuxna till att se våra gästspel. Och där har vi haft en ganska ung och jämställd publik. Nu börjar de äldre upptäcka oss också som är mer i min ålder och är uppvuxna med MTV och så.
0: Och just det här med ungdomarna då, så att säga, och barnen, hur viktiga är de för dansen?
1: Ja, de är ju det för ett, på olika sätt. Vi har ju också amatörverksamhet. Ikväll ska jag ha var presentatör på en sån här dans i skolan föreställning heter det som jag har varje år med elever som har dans i skolan men inte någon scen att stå på. Så samlar vi dem i en kväll här där de får dansa för varann och deras föräldrar och så kommer att titta. Och så sen efter det är ju de väldigt glada i dansstationen för att de har fått vara här och göra det. Det är ju ett sätt att ordna, ja. Mm.
0: Nu är det ju så att du också ska gå i pension det här året, säger. Och ja. Hur tänker du dig liksom din efterträdare?
1: Ja, vi har en rekrytering. Många har sagt att det vill jag inte göra själv, utan det får styrelsen göra ihop med den övriga personalen. Och det ska nog vara klart i nästa vecka och bli offentligt, men inte förrän om en vecka, nej. Mm.
0: Men att få det här priset då, blev du överraskad att de gav det här priset från Malmö stad?
1: Ja, jag har tänkt sådär att det vore ju kul, därför att det är ju inte bara för mig, utan det när det då står så här riktat i Hallsten, dansstationen och mitt namn, så är ju det första gången som dansen får ett kulturpris och dansstationen ska ju finnas kvar. Vi hade ju problem här och hade vi trodde att vi skulle få lämna Palladium efter 20 år. Och så har liksom alla gått in och räddat oss. Så att vi får finnas kvar. Och då kändes det så bra och så rätt att det här priset kom. Mm.
0: Så vad gör du nu då fram till pensionen? Är det liksom att lägga ett program för nästa år och så?
1: Ja, precis. Ja. Så jag tittar på våren 2027 och lite på hösten. Så kommer den nya kollegan i oktober. Ja.
0: Är det en utmaning att lägga en säsong sådär för dans?
1: Ja, jag tycker ju det är spännande. Men det är ju, ska ju spegla olika intressen och målgrupper. Och det dansliv som vi har här som är starkt och växande. Så att det, men sen är det ju en ekonomisk situation också. Där då Malmö och Region Skåne satsar faktiskt på den fria konsten och danskonsten. Men alltså från statens sida har det ju inte funnits mycket pengar utan snarare mycket nedskärningar de sista åren. Och det kan vara en utmaning. Mm.
0: Men att Palladium får vara kvar då, är det också, känns det som en lättnad?
1: Ja, verkligen. Alltså att det känns som att både staten och regionen och kommunen är helt eniga om att det här måste finnas kvar. Och det är jag jätteglad över.
0: Vad skulle du säga att Malmö står som dansstad idag?
1: Ja, alltså vi har, alltså när vi då flyttade ner, då fanns ju nästan ingenting. Det fanns en Malmö Ballett som aldrig fick göra något, som sen blev Skånes dansteater. Så att det har ju vuxit otroligt mycket och idag flyttar ju dansutövare och koreografer från Stockholm till Malmö för att här är så bra förutsättningar att bo och jobba och verka.
0: Och kulturen i Malmö då, hur viktig är den när det gäller dansen?
1: Ja, kulturen i Malmö är ju jätteviktig och där har ju Malmö en tydlig satsning på det, att liksom vi ska ha en kulturidentitet som stad.
0: Mm. Vad är det som du vill lämna efter dig till nästa efterträdare då?
1: Nej, jag fortsätter ju att jobba som jag har gjort och liksom ska lämna över det. Och sen kommer ju inte allting att se likadant ut. Men det viktiga är ju att jag tror att vad jag har gjort med varit bra är dels att jag har varit väldigt envis och enträgen och har jobbat på. Men också att jag hela tiden har letat efter det nya och lyssnat efter det nyskapande. För annars blir det ju inte kul om man bara är fast i det gamla. Så det är liksom kombinationen av det, de två sakerna som har varit framgången, tror jag.
0: Och vad är det nya som du har tagit till Malmö som inte fanns tidigare?
1: Alltså det fanns ju inte samtida dansgästspel i Malmö. Då för alltså 91, det är ju 35 år sedan vi började. Och då kunde det ju komma tre personer, för det var ingen som visste ens vad det var. Och så, jaha, är det utan träskor då, sa folk. Och så det väl, så att det har verkligen hänt otroligt mycket med dansen som konstform. Och den har hittat sin publik. Mm. Och det har ju att göra med MTV och YouTube, att liksom där är ju dansen ett språk som är närvarande hela tiden hos folk som växer upp. Och sen så tittar de på YouTube och kanske lägger ut när de själva dansar. Och sen så ser de Pina Bausch och säger, oj, det här var ju häftigt, det vill jag se. Kan jag gå och se det någonstans?
0: Vad skulle du vilja säga att dansen står idag i Malmö?
1: Jag tycker den har en stark och bra plats. Vi har ju Malmö Dance Week som vi samarbetar med varje år med street dans som når väldigt många i olika åldrar. Och vi har samtida dansliv med flera scener. Det är ju så, det är ju inte bara Palladium, utan för då, samtidigt som Palladium blev dansscen så blev det också inkonst, en scen för dans och flera konstformer. Och Skånes dansteater fick en scen i Västra Hamnen. Så det var tre nya scener som skapades kring 96, för 20 år sedan. Alltså. Eller 30 år sedan är det väl nu, just det. Nej, nu pratar jag fel. 2006, för 20 år sedan.
0: Hur värderar du det här priset som du har fått?
1: Åh, jag är väldigt högt. Jag tycker, jag är väldigt glad över det, att jag får gå på det sättet och lämna över till andra och nya krafter att fortsätta utveckla det dansliv som du har varit med och byggt.
0: Härligt, Lars. Jag ska väl lycka till med dig och tack så mycket för att prata med dig.
1: Ja, tack själv. Hej då.
2: Steve Olsson var det som uppmärksammade att dansstationen i Malmö alltså fått Malmö stads kulturpris. God morgon!

0: är klockan 10:01. God förmiddag. Alla fyra oppositionspartier vill återuppta planeringen för nya stambanor för järnvägen i södra Sverige. Det handlar alltså inte längre om höghastighetståg. Argumentet är nämligen att järnvägsnätet behöver byggas ut. Och oppositionspartierna vill se en bred överenskommelse där flera partier är med än just oppositionspartierna. Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan, säger Aileen Nouri som är Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson. Det är slut med vårdens sparpaket och dags att börja nyanställa på de skånska sjukhusen. Det försäkrar regionens socialdemokrater som nu har presenterat sina vallöften. I 10 punkter listar partiet visioner för hur den skånska sjukvården och kollektivtrafiken ska omdanas om de vinner regionvalet i höst. Det handlar bland annat om billigare månadskort hos Skånetrafiken och att återuppöppna samtliga vårdmottagningar som läggs ner under det borgerliga styret. Efter 2 mandatperioder av högerstyre så har vi nu en vård som utsätts för väldigt stora nedskärningar och långa köer. Nu handlar det om att få ordning på skånsk sjukvård igen och det arbetet är vi beredda att ta på oss, säger Socialdemokraternas gruppledare i Region Skåne, Henrik Fritsson. Den nya regeln som infördes för att stoppa företag från att hyra in personal under lång tid har inte lett till ökad trygghet. Det menar bemanningsbranschen. Istället har den bidragit till högre arbetslöshet enligt en studie från Handels utredningsinstitut. För drygt 1,5 år sedan fick överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om bemanningsföretagens effekt. Inhyrd personal ska erbjudas en tillsvidareanställning och kundföretagen efter 24 månader. Hennes utredningsinstitut har på kompetensföretagens uppdrag följt bemanningsanställda. Drygt hälften går vidare till andra anställningar både före och efter 24 månaders regeln. Men arbetslösheten i gruppen har ökat från 4% före till 8% efter det här beslutet. Hennes 2 guld och 1 silver vid vinterns olympiska spel i Milano Cortina gör nu att längdskidstjärnan Frida Karlsson tilldelats årets Victoria-stipendium. OS i Milano Cortina var en dröm som gick i uppfyllelse för mig och det är det också att få Victoria-priset, säger Frida Karlsson själv i en kommentar. Väderprognosen, växlande molnighet. Jojomassan, det är fortfarande igenmulet här i Malmö för tillfället. Men det ska spricka upp, det säger i alla fall väderprognosen. Temperaturen 19-20 grader under eftermiddagen. Vinden är måttlig och sydvästlig.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, god förmiddag. Det här är timme nummer 4 för Niagos studion den här förmiddagen. Och vi har en timme framför oss med lite boktips. Vi ska nämligen få veckans litteratursvep från Stadsbiblioteket om en liten stund. Dessutom ännu mera önskemusik. Och som vanligt så är du med och bestämmer vilken musik som spelas. Antingen ringer du till mig här i studion och snackar en liten stund via 040 390 500, eller så ringer du till Steve på redaktionen på 040 12 44 33, och så går det ju bra att mejla också malmodirekt@malmokanalen.se. Dessutom möjlighet för dig som är stödmedlem att skicka sms in till studion, så ni alla har en möjlighet att vara med och påverka den musik som spelas. Och vi återvänder nu till countryns värld, för det är där stödmedlem 224 Lennart tar sin avstamp den här veckan med en låt som heter Country State of Mind. Där är Hank Williams Jr.

0: Hank Williams Jr. var det där.
1: Ja, då stöter jag på en som ska underhålla barnen här. Christer, hejsan på dig.
2: Hejsan, hej.
1: Vilken låt vill du höra?
2: Om jag får önska så skulle jag önska Arvingarna med Eloise.
1: Arvingarna med Eloise, det ska vi lösa. Och ja, Nydalatorgets dag, vad betyder den för dig?
2: Alltså den betyder jättemycket att vara här på plats. Vi tycker ju om att stå och sjunga och dansa med barnen. Vi har lite allsång här på torget. Vi har varit här en del år.
1: Och hur kom ni så att ni kom hit?
2: Ja, vi har blivit det är någon som har frågat oss om att vara närvarande. Så att, och då ställer vi jättegärna upp. Det är ju fantastiskt roligt att vara här på plats.
1: Ja. Och just det här med... Just det här med att jobba med barn, då, hur är det?
2: Ja, men det är ju livet ju. Det är ju en sån energikick. Man tycker det är så himla roligt att se barnens energi. Att de liksom blir glada och är med. Och tycker det är en bra stämning på det. Så att det är ju fantastiskt roligt.
1: Och nu gör man lite soundcheck här bakom också ifall ni undrar vad det är som låter. Och just att underhålla barn, då, hur är det jämfört med att underhålla vuxna?
2: Ja, men det är mer spontant. Alltså de barnen tycker det är ju liksom... De bjuder lite mer på sig själv kan jag tycka i alla fall. Men vuxna kan också slappna av lite grann. Men det gäller liksom, det är trögare i starten. Sen går de också igång. Ja. Men barnen är ju fantastiska.
1: Och väldigt ärliga också.
2: Precis, det kommer spontant och ärligt.
1: Men just, hur kom du på idén att du ville underhålla barn?
2: Alltså jag har alltid jobbat lite grann med barnverksamhet inom olika organisationer och föreningar. Tycker det är jätteroligt att göra det. Så att det är så jag har liksom förankrat mig i mitt jobb också.
1: Och vad jobbar du med?
2: Idag jobbar jag på Hyresgästföreningen som folkrörelseutvecklare. Men jag har också jobbat inom Unga Örnar och inom barnverksamhet.
1: Just att möta barnen och se deras glädje då, hur viktigt är det?
2: Alltså det är den energin man tycker är roligt. Det är det jag lever på. Det är ju fantastiskt roligt att se barnen skratta och vara med och glada och liksom tycker det är himla roligt. Det är ju en energikick.
1: Är det någonting man ska tänka på när man ska underhålla barn?
2: Inte vara för komplicerad, inte göra det invecklat, utan göra det liksom enkelt och roligt framförallt. Och trevligt och kunna vara ärlig och prata öppet.
1: Och betydelsen av Nydalatorgets dag för Nydala då? Är det ett väldigt viktigt evenemang som återkommer varje år?
2: Men det tror jag. Jag tror det är ganska viktigt att man har sådana evenemang för de boende här runt omkring. Och jag menar på det är ett fantastiskt initiativ också att MKB bjuder så mycket på det här. Liksom. Det är fantastiskt roligt och trevligt. Ja.
1: Vad väntar sen under sommaren då för dig?
2: Nu hörde jag inte riktigt så.
1: Vad väntar sen under sommaren för dig? Blir det mycket barnunderhållning då också?
2: Det blir en del sånt. Vi är ute och spelar och sjunger lite grann. I olika ställen, i olika bostadsområden. Jätteroligt.
1: Härligt, då har du att göra så att säga.
2: Precis, sidan om mitt arbete.
1: Ja. Jättefint, Christer. Då ska du få förbereda dig. Jag tackar så mycket för påstånden.
2: Tack så mycket själv.

0: Arvingarna, här med låten Eloise. Det var faktiskt den avslutande önskelåten också, hämtad ifrån Nydalatorgets dag, där Stevie varit med sin mikrofon och som var förra veckans utflyktsmål i det här programmet. Vi kommer att ägna oss åt ett utflyktsmål igen den här veckan. Det kommer på torsdag, och då ska vi ta reda på var vi ska någonstans då. Det gör vi på torsdag alltså, när Steve tar sig en runda med mikrofonen som vanligt. Nu ska jag läsa ett sms där det står: god morgon Peter, välkommen till en ny arbetsvecka. Idag vill jag att du spelar Vid Silverforsen strand med Mats Blads. Hälsar till Rolf, Gunni och Ebba, Lena, Trädgårds Agneta, Kerstin och Karin i Kävlinge, våra busschaufförer Mange och Lennart, till Rosmarie, Eva och Gösta, till Britta, Marie-Louise och Ingegärd, till Tanja, Bertil och Elisabeth, Christer och Maria, Sonja och Ingvar Sjöbo, till Inga Lill, Anita och Jani i Hör, och till er i studion önskar alla en fin vecka. Med kramar från 357 Ulla i Stån. Ja, vi tackar så hjärtligt för smset och med för önskelåten, som alltså är Mats Blads Vid Silverforsens strand. Den besöker vi alldeles strax.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: Stigande.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Baby, jag tar hand om bilen. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Vid Silverforsens strand var det där Mats Blåns för Ulla som hade önskat den där låten. Ja, någonstans runt 14 tiden i eftermiddag ska det börja sprika upp i molntäcket över Malmö. Det är den senaste väderhistorien det. Någonstans runt 14 tiden. Sen blir det kortvarig stund med växlande molnighet och kanske lite solglimtar innan det mulnar på fram emot kvällen igen. Och in på småtimmarna så kommer regnet in över Malmö. Ja, vi får se hur mycket det blir. Enligt prognosen så ska det nu bli mindre än vad det var i morse i alla fall. Så bara på några timmar så har det förmodade regnmängden minskat. Och då är det ändå mängder av timmar kvar innan vi är där. För att följa den utvecklingen lite närmare. Nu regnar det in ett telefonsamtal över Malmö Direktstudion. God förmiddag!
1: God förmiddag, det vill säga buongiorno.
0: Just det vill du säga. Välkommen Gösta.
1: Tack ska du ha.
0: Läget med Gösta idag?
1: Va, jo då, det är väl okej. Jag ser att solen lyser faktiskt väldigt kraftigt här på min...
0: Solen har kommit fram hos dig alltså?
1: Ja, men du vet, det är ju här... I Sofielund, va, så att det är, det är inte långt ifrån tornet där borta nu sitter.
0: Nej, just det, jag sitter ju ute på Jägersro.
1: Ja,
0: men där, här utanför är det i alla fall jättemycket moln. Så kan det vara, det är en lokal molnby som
1: ja,
0: har kastats över oss. Du, är det glad eller är det dåligt att det ska bli skatteåterbäring?
1: En gång till.
0: Är det bra eller dåligt att det ska bli skatteåterbäring i dagarna?
1: Ja, så ska det bli det. Jag har redan fått min.
0: Ja, för de som ännu inte var så snabba som du så är det dags nu nämligen. I veckan kommer nämligen skatteåterbäringen där cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på summan 35,7 miljarder.
1: Oj, du, det var mycket stålar.
0: Ja, det kan man säga. Det kan man säga.
1: Herregud, miljarder, om man har varit miljoner då, men miljarder.
0: Ja, 35,7 miljarder kronor.
1: Då har de verkligen gjort en bra skatteplanering, dessa människor.
0: Det får man säga. Men ingenting är så bra så det inte jämnar ut sig. För det finns ju också ett gäng, när man har bestämt 700 000 personer som samtidigt får besked om kvarskatt.
1: Ja, nu är jävligt dåligt 70.
0: Ja, och den är på 16,3 miljarder.
1: Oj då. Ja, då gäller det väl att de vaknar till och friserar i sina papper.
0: Ja, just det. Men det blir hälften ungefär som vi kompenseras där på det sättet i alla fall. Av det som ska ut. Så skönt att det kommer in lite också någonstans. Ja, det är mycket att tänka på när det gäller skattehanteringen ju. Men du har fått tillbaka i alla fall.
1: Ja, jag gjorde ju sådär för x antal år sedan att man gick in och gjorde en som pensionär så har du en förenklad deklaration för du har ju inga avdrag att göra, va?
0: Nej.
1: Och då kunde man få ut det i mitten av april.
0: Ja.
1: Och det tyckte jag väl var galant istället för att sitta och vänta på stålar och låta någon tjäna på ränta och sånt. Så hit med mina pengar på helvete.
0: 9-12 juni, någon gång då kommer pengarna.
1: Ja, vad trevligt för dem.
0: Ja, säkert så att de intecknade från väldigt många redan.
1: Ja, säkert. Midsommarfirande och eventuell semester. Det kallas ju skatteplanering också, att du lägger av då. Säg bara 15-20 spänn varje gång. Va? Så växer ju det. Du tänker inte på det, utan helt plötsligt så står du. Jaha, titta där nu. Det blir ju en resa till Grekland.
0: Det är inte härligt. Eller inte så dumt. En resa till Rom kunde sitta gött.
1: Ja, Rom hade varit ännu bättre. Men det blir bara en helg så.
0: Ja, så kan det vara. Du, vi lämnar detta. Och blir rika på lite musiktoner.
1: Ja, just det. Jag skulle vilja kolla med dig om du har kunskap om Alf Robertson när han var i Nashville eller Memphis i Tennessee. Fick han någon skiva inspelad, pressad där som det finns tillgänglig att lyssna på.
0: Mm, det finns från Alf i Nashville.
1: Ja, har du, är de bra, de bitarna, eller har du hört någon?

0: Ja, du, jag blir väldigt glad varje gång jag lyssnar och hör att jag nämns utav Ulla i Sjövå och Marianne och Christer i Lund och alla andra och Anita i Hör och människor som jag bara har träffat sådär va, men ändå väldigt genomtrevliga och glada, pigga, positiva, så att jag blir glad varje gång jag överhuvudtaget hör mitt namn i radio.
1: Ja, det är väl härligt. Det har gjort stort intryck, Gösta.
0: Ja, tack. Alltså det, jag är väldigt glad när jag... Och jag vill hälsa till alla radiovänner.
1: Det är perfekt.
0: Och till dig och Pernilla naturligtvis. Oh,
1: tackar så hjärtligt.
0: Och ge en bläckfisk.
1: En bläckfisk ska vi ha. Du, imorgon kör vi igen.
0: Ja, fisk förstår du. Då kommer vi med fulla segel.
1: Ja, vi ska se hur det blir. Vår nya kompis Kim kommer hjälpa till imorgon.
0: Vad sa du?
1: Vår nya kompis Kim kommer hjälpa till imorgon dagens tävling.
0: Kim, vem är det?
1: Ja, det är vår nya radiokompis här.
0: Vad
1: nu? Nya medarbetare. Henne har du nog inte hört kanske tidigare, men du får en möjlighet att stifta bekantskap med henne imorgon.
0: Det är en dam?
1: Yes.
0: Ja, men då ska vi...
1: Mycket trevlig är hon.
0: Ja, det betyder inte ett ögonblick.
1: Vi får höra en imorgon. Nu lyssnar vi på Alf Robertson.
0: Ja, okej. Nej, du.
1: Va?
0: Sa vi inte Christer Kristoffersson?
1: Nej, du vill ju ha Alf Robertson med Help Me Make It Through the Night.
0: Okej då, vi kör den. Vi tar något annat imorgon.
1: Ja, det gör vi. Här kommer den. Sköt om dig.
0: Ha det bra. Det är bra. Tack. Det är samma, tack. Hej.
1: Hej.

0: Ja, det heter Agneta. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag tipsar alla böcker om Elisabeth George. Jag är kriminalförfattare. Hon är väldigt bra.
0: Hur upptäckte du Elisabeth?
1: Det är många, många år sedan. En gammal kärlek.
0: Just hennes böcker, hur vill du beskriva dem?
1: De är lite psykologiska och lite tekniska, men de är väldigt bra.
0: På vilket sätt?
1: En fängslande, man kan inte sluta läsa.
0: Och vem möter man i de här olika böckerna?
1: Man möter en kriminalare och hans assistenter, och så följer man dem genom alla böckerna. Det är väldigt intressant. Men nog kanske början på alla de här nya kriminalförfattarna som sätter en kriminalare i centrum och sedan följer honom genom olika böcker.
0: Och just det här med kriminologi, vad är det som gör det så intressant för dig?
1: Jag tycker om att lösa gåtor.
0: Okay. Löser du de här morden också när du läser boken?
1: Jag tror ju det ibland i alla fall.
0: Vilka miljöer befinner man sig i då?
1: England, i Cornwall och i London.
0: Ja. Har du själv varit där någon gång?
1: Tyvärr inte. I London, men inte Cornwall.
0: Just i London då, är det några ställen som dyker upp i boken där också?
1: Ja, det är de fina, de fashionabla kvarteren. Och där är man ju inte alltid.
0: Men författarens sätt att skriva böckerna då, hur upplever du det?
1: Hon gör nog väldigt grundlig research, så att alla termer, allting ska vara rätt.
0: Är det samma kriminalare som man möter varenda bok eller så? Eller fyller den sig någonting?
1: Ja, så de som utreder är de samma. Kriminalare och hans assistenter. Ja. Men offren varierar ju såklart.
0: Hur är den här kriminalaren som person? Hur upplever du honom?
1: Han verkar lite gemytlig och lite vardaglig. Väldigt trevlig. Lite sorgsen.
0: Mm. Och hans assistenter?
1: Raka motsatsen då.
0: Ja. Lite mer gladare och uppåt,
1: ja.
0: Sådär.
1: Ja. Lite udda personer är det.
0: Vilken tidsaspekt befinner vi oss i då?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Vilken tidsaspekt befinner vi oss i?
1: Befinner oss nog från 60-talet och fram. Fram till idag alltså. Mm.
0: Och just att det spänner över så många år då, så att säga. Får man följa med lite historiskt där också?
1: Ja, det är påhittat nästan allt.
0: Mm. Men de lyckas lösa morden till slut eller?
1: Ja, alltid. Och den minst anade åker fast såklart.
0: Såklart, ja. Och så ditt boktips blir alltså?
1: Elisabeth George, böckerna.
0: Jättesnäll, tack så mycket för passen.
1: Ja, tack.

0: Ja, då heter jag Sofia. Hejsan, vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag vill tipsa Faders rygg och författare är Nils Fredrik Dahl. En fantastiskt bra bok.
0: Och vad handlar den boken om?
1: Det handlar om relation med sin farfar och sin far och ensamheten.
0: Vad var det som gjorde att den blev så intressant för dig?
1: Jag är helt underbar en bok, bara om man läser. Jag kan inte beskriva, men måste läsa.
0: Vem möter man i boken?
1: Vad sa du?
0: Vem möter man i boken?
1: Möter man sin... Han som skriver författare, han skriver om sin far. Som hur faderrelationen var sin far, sin tur. Och det handlar om efter första världskriget.
0: Mm? Hur beskriver han den här situationen i boken med mötena mellan son och sin far?
1: Med kärlek och omtänksamhet och förstående.
0: Hur var det på den tiden? Får man någon bild av det?
1: Det var inte så vanligt att man visade sina barn kärlek från fars sida.
0: Okej. Okay. Så det höll man inne med, så att säga?
1: Ja.
0: Mm. Vilka miljöer befinner vi oss i boken?
1: Den börjar, den är författarens farfar, bor i Kairo för att han är diplomat. Och författarens far är barnstid hela tiden mellan Kairo och Norge. Så flyttar fram och tillbaka.
0: Ja. Och hur upplever du boken att läsa? Är den en lättläst bok?
1: Ja. Tycker jag. Det är en underbar bok.
0: På vilket sätt?
1: På alla sätt. Alltså det är trots allt att författarens pappa får inte någon kärlek från sina föräldrar. Ändå han älskar sina föräldrar.
0: Så det handlar mycket liksom om relationer?
1: Ja, absolut, ja. Relationer. Mm.
0: Har du läst fler böcker av samma författare?
1: Nej, inte än.
0: Och hur går det då för faren och sonen? Träffas de till slut?
1: Ja, till slut, ja.
0: Så man får liksom följa deras resa då?
1: Ja, jag tycker det var bra.
0: Hur är miljöerna i Norge och Kairo? Hur beskriver han dem?
1: Då när författarens pappa, den han bor i internatskola och sen släktingar och dåtiden för andra världskriget, det var inte så enkelt. Nej. Att bo där ensam, utan kompisar, utan släkt, utan sin far och mor.
0: Så han har det ganska tufft, men han klarar sig ändå.
1: Absolut, ja.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Ja, absolut.
0: Ditt tips blir det?
1: Ja, det är mitt tips blir det.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Tack.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Ja, Sandersson, som ger oss en sommardans efter veckans litteratursvep. Stiv med mikrofonen där på Stadsbiblioteket. 040-390-500 till Malmö direkttelefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag. Jag är Kjell i Sandby.
0: Ja, välkommen Kjell. Har du sol?
1: Halv sol.
0: Ja, halv sol kan man säga. Jo, det har börjat komma lite solglimt där utanför Jägersrofönstret också just nu faktiskt.
1: Nej, lite
0: ljusblått. Ja, de säger för andra delar av Malmö, det hörde du kanske Gösta sa, och jag fick lite andra sms också som talade om att det har varit klart, eller i alla fall varit växlande molnighet och en del solsken i andra delar av stan tidigare under dagen. Så det är väldigt lokalt.
1: Ja, jo, det kan det vara.
0: Oh, har det blivit en promenad då?
1: Nej, jag ska ut och gå med hunden sen.
0: Ja.
1: Men just nu, för jag går inte så mycket nu för min halssena.
0: Nej, vad har hänt nu då?
1: Ja, det var jag och trampat fel vid innan.
0: Ja.
1: Så jag var hos läkaren nu, så de fick åka in till Lund och blev sån. Så de kollade.
0: Ja, men det var ingen större fel i alla fall.
1: Ja, det var en halvsida. De tog mig sån och lyste igenom och sa att så det inte var en propp jag hade fått.
0: Men det var det inte i alla fall.
1: Nej, det var det ändå. Det var mycket blod och mycket vätska i hölen.
0: Lite som en stukning helt enkelt, kan man säga.
1: Ja, jag vet inte. Så jag får säga vad som händer.
0: Ja, det rättar nog till sig, ska du säga. Men det är jobbigt när man är van att vara igång som du är.
1: Det tar tid.
0: Ja. Det blir lite frustrerande.
1: Ja. Ja, men annars är det bra.
0: Ja, det är ju skönt. Ja, vår nya radiokompis Kim har haft samma problem en vecka nu. Det var en viss fotbollsskada gjorde att det blev lite haltigt.
1: Ja.
0: Men det verkar rätta till sig det också. Det är ju skönt det i alla fall.
1: Ja, det är det.
0: Vad har du hittat på i helgen då, nu när du har varit mestadels stillasittande?
1: Det var nationaldagen ju i lördags.
0: Ja, hur firar du den i södra Sandby?
1: Nej, jag var inte i Sandby fredag. Jag är lite kanske, men jag var ute i Harlösa på traktor. De har sån vart år traktor som kör traktortåg.
0: Jaha, traktortåg?
1: 300 traktorer tror jag.
0: Jösses! Var det stora och små traktorer?
1: Ja, det var riktigt stora. Mm. Det var underhållning med Linda Bengtzing.
0: Hon, Linda Bengtzing, kom till Harlösa. Det var ju fantastiskt.
1: Ja. Det var hur mycket folk som helst. Och vad är det? Den brukar alltid vara Harlösa-dagen, kallar de det.
0: Ja, det är en sån där idé, ja. Alltså, ja, då vet vi att det finns en gemensam nämnare mellan traktor och Lina Bensing. Den såg jag kanske inte komma riktigt.
1: Nej, men hon var varit olika vart år.
0: Det var väl ändå trevligt och mysigt?
1: Ja, det är ju alltid inget trevligt.
0: Man
1: ser från olika människor.
0: Ja. Hittar du några roliga traktorer då?
1: Ja. Men jag behöver ingen.
0: Nej. Men jag vet att du är lite fascinerad av sånt, eller hur?
1: Ja, bilar och traktorer.
0: Vad är det som är så fascinerande med traktorerna då?
1: Ja,
0: det är muskelstyrka.
1: Det är muskelstyrkan, ja. Ja, de är stor, men de var ju mindre också. Det var det som var roligt att kolla.
0: Ja.
1: De ungdomarna, de kör med små sådana
0: traktorer. Får de gärna lov att låta lite också? Är det en del av fascinationen?
1: Ja, jo, det är ju de. Mm. Det är det som är.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Att det låter. Sensorna
0: låter, ja. Härligt. Jag vet att du tuffar runt på lite sådana bilträffar och sånt.
1: Ja. Men där är det Borgby. Ja. Man var nere i fjol. Hörde jag någonting?
0: Jajamensan. Vi brukar tuffa runt på sånt där. Jag vet att Steve har planer.
1: Steve, han var där ute då.
0: Ja, jag vet att han har planer på att återkomma i dit. Och det är några andra sådana också, tror jag. Om det var i Staffanstorp kanske, och i Landskrona vet jag att det är någon som bilträff också här.
1: Ja, det är sån Staffanstorp. Ska det vara något nu den 13
0: juni? Jag tror det är ditt, Steve, ska. Men jag låter det osäkert. Det kommer att bli som en liten överraskning framöver.
1: Då är jag inte hemma.
0: Nej, då blir det inget med det.
1: Ja.
0: Nu, vad ska vi ha för musik idag?
1: Jag tycker vi ska ta den med Brandstad sitter och släcker så VM-låten.
0: VM-låten, all in för Sverige. Sverige kan behöva allt stöd vi kan få.
1: Ja, men vi börjar med den.
0: Ja, vad tror du?
1: Ja, jag vet inte. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror inte de kommer långt.
0: Nej. Nej, det har inte sett så bra ut. Vi blev så lyckliga över de där två segrarna som tog oss till VM. Ja. Och sen efter det har det varit lite, återigen lite gråmulet.
1: Ja, det har så.
0: Faktiskt. Och så är man lite bekymrad när det är Holland som står på andra sidan till exempel.
1: Nej, som med Malmö. Man blir bekymrad.
0: Ja, just det. Men nu, vem vinner?
1: Ja, jag vet. Det blir väl mycket. Jag vet inte hur Argentina har varit i år. Men de vann ju förra gången.
0: Ja, just det. Det är Messi och hans kompisar.
1: Ja. Men sen är det väl Frankrike. Ja. Kanske.
0: Frankrike, Spanien, Argentina, ja, Brasilien. Där har vi väl dem, va?
1: Ja.
0: Och sen brukar det som sagt komma något litet skrällgäng.
1: Ja, men det ska man alltid vara.
0: Men det kanske är svårare med skrällgäng i år, tänker jag, när det är så otroligt många lag med.
1: Ja.
0: Och därmed också otroligt många matcher. 72 matcher är det under grundserien bara.
1: Ja, det är mycket.
0: Ja.
1: Men det mesta går ju på natten nu.
0: Ja, men får vända på dygnet lite grann.
1: Men det var som 94, det gjorde jag sådär. Så.
0: Ja, just det. Sverige och Rumänien, kommer du ihåg?
1: Ja.
0: Mitt i natten, nu var vi 2:30 tiden på natten.
1: Ja. Det var sent också.
0: Det var tuffa pappor.
1: Ja, det var så varmt också.
0: Ja, vi får se om det kan upprepas. Men först så måste vi ju ha lite framgång med laget.
1: Ja.
0: Vi får hoppas att Brandstad kan hjälpa till med detta. Ska vi ta lite hälsningar först, Kjell?
1: Ja, vi får ta någon hälsning idag också. Väl?
0: Jag tycker jag.
1: Jag fick någon att höra det har jag hört innan.
0: Ja. Kör hårt.
1: Vi tar Christer och Marianne, Irja, Anita och Jan, Sonja och Ingvar, och så Erik och Irene, och så Ingmar och Kristina, och så alla övriga och så ni i studion.
0: Tackar. Där har vi det.
1: Ja, jag hörde. Jag fick någon innan.
0: Ja, det är väl härligt. Gemenskapen ökar.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är så. Och imorgon är det ännu mer gemenskap, för då är det tävling ju.
1: Ja, får säga mycket. Det gick inte bra förra veckan.
0: Nej. Men det
1: kan... Kom igen
0: nu, kanske. Ja, revansch.
1: Ja, vi får ta revansch.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi imorgon alltså, men nu lyssnar vi på Brandstad City Släckos.
1: Ja.
0: Du får ha det jättebra, Kjell. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Hej då.

På torsdag började fotbolls-VM. All in för Sverige, kampsången den inofficiella med Brandsta City släckos.

0: Julförmiddag, klockan är 11. Alla fyra oppositionspartier vill återuppta planeringen för nya stambanor för järnvägen i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg, men argumentet är att järnvägsnätet behöver byggas ut. Och oppositionspartierna vill nu se en bred överenskommelse där flera partier är med. Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på både västra och södra stambanan, säger Aylin Nouri som är Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson. Nu ska det bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de har gjort på nätet. Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft den 19 juni kräver att alla e-handelsföretag erbjuder en lättillgänglig ångerfunktion. Och nu så ska det då bli ännu tydligare riktlinjer och också väldigt mycket enklare att ångra nätköp framöver. Den nya regeln som infördes för att stoppa företag från att hyra in personal under lång tid har inte lett till ökad trygghet. Det menar bemanningsbranschen. Istället så kan den ha bidragit till högre arbetslöshet. Det visar en ny studie från Handelns utredningsinstitut. För drygt 1,5 år sedan fick överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om bemanningsföretag effekt. Inhyrd personal ska erbjudas en tills vidare anställning och kundföretaget ska erbjuda den efter 24 månader. Utredningsinstitutet har på kompetensföretagens uppdrag följt bemanningsanställda och drygt hälften går vidare till andra anställningar både före och efter 24 månaders regeln. Men arbetslösheten i gruppen har ökat från 4% före till 8% efter att regeln infördes. Källor till tv-kanalen CBC uppger att den kanadensiska regeringen överväger att köpa 72 stycken Gripen E-plan som ska tillverkas i Kanada. Det redan annonserade köpet av Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye uppges ha varit det första steget i förhandlingar om Gripen-projektet. I maj så inledde Kanada förhandlingar om att köpa det här systemet Global Eye. Det kanadensiska flygvapnet ska växa och Kanadas regering förhandlar därför med både Sverige och amerikanska Lockheed Martin om att dessutom köpa Gripen E-plan respektive F-35. Det uppger källor för den kanadensiska tv-kanalen CBC. För Saabs del rör det sig om 72 stycken plan som ska byggas i en ny Saab-fabrik i Kanada som redan ska vara en del av tillverkningen av Global Eye-systemet. Fabriken skulle kunna skapa 9000 jobb och därmed bli det största försvarsindustriella projektet i Kanada. Här skulle dessutom Gripen kunna tillverkas åt Ukraina i framtiden. Väderprognosen, växlande molnighet, 20 plusgrader ungefär och vinden den är måttlig och sydvästlig. För morgondagen väntar 17 grader mulet och faktiskt lite regnskurar.
1: Det här är Malmö direkt.

God förmiddag kära radiovänner, det här är timme nummer 5 från Jägers studion den här förmiddagen. Den är en halvtimme lång denna timme och kommer att innehålla önskemusik bland annat. Nu närmast för Lena på Nydala, 281 i södmedlemsnumret. Här är med låten I Love You Because, Jim Reeves.

0: I love you because Jim Reeves.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Då tar vi oss till dagens förmiddagskoll i trafiken och börjar med riksväg 13. Det är mellan Stockamöllan och Billinge som det pågår ett vägarbete, vilket påverkar trafiken i båda körriktningarna. Trafiken leds med trafikljus på grund av det här vägarbetet, nämligen växelvis får man ta sig förbi, det är begränsad framkomlighet. Nytt vägarbete också på E22, det är mellan Hörby norra nummer 31 och Ekeröd nummer 32. Båda körriktningarna är påverkade av ett vägarbete. Trångt att passera är det, sänkt hastighet också och en mycket stor risk för kö förbi det här arbetet. På E22 alltså mellan Hörby norra och Ekeröd. Riksväg 23 inne i Hör pågår ett vägarbete, begränsad framkomlighet är det att passera där. Och så har vi då dessutom riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Där pågår fortsatt ett vägarbete, risk för köer är det även här på 13 på grund av den begränsade framkomligheten som råder. Ett körfält är avstängt och hastigheten är sänkt förbi det där arbetet. Det är det senaste från trafikens värld. När det gäller pollenprognosen så är den att det under dagen idag väntas höga halter av gräspollen och låga halter av äckpollen i den malmytiska luften. Mycket höga halter av gräspollen alltså, värt att ta med sig ifall man är lite extra känslig för gräspollen. Det är väl kanske den vanligaste orsaken till pollenallergi. Det händer idag. Mycket kort evenemangskalender har vi framför oss, nämligen det faktum att White Stripes-sångaren Jack White kommer till Slakthuset ikväll med start klockan 20.00. Alltså 20.00 Slakthuset, White Stripes-sångaren Jack White. Det händer idag. Och för 506 Elise blir det nu Anna-Lena Löfgren.

Röva dina vingar, Anna-Lena Löfgren för 506 Elise. Eurovision Song Contest är ju några veckor bort nu. Det är nästan en hel månad sedan, i alla fall 3 veckor sedan, som den här musiktävlingen anordnades ju i Österrike. Och nu är det klart att tittarsiffrorna för årets Eurovision-tävling, de landade på 131 miljoner tittare för Eurovision Song Contest. Det låter väldigt mycket, det låter väldigt bra, men faktum är att det är hela 35 miljoner tittare färre än vad det var förra året. Tänk sig ändå med sådana succéssiffror, alltså rejält under förra årets notering. Anledningen är tros nämligen vara att det var 5 länder som bojkottade årets tävling, och det är ju ganska stora länder det i det här sammanhanget. Island, Spanien, Irland och Slovenien och dessutom Holland. Alla de länderna är ju ganska, tycker jag att Eurovision Song Contest är ganska populärt, och de försvann ju då i ett huj. Det största antalet tittare per capita, det hittar man i de nordiska nationerna. Europeiska Radio- och TV-unionen EBU konstaterar att i Sverige har det redan rapporterats att årets Eurovision Song Contest tappade rejält även här. Från 2,6 miljoner tittare i fjol till 1,9 miljoner tittare i år. Ett tapp på 700 000 människor alltså. I Storbritannien var tappet ännu större. Ett tapp på 3,7 miljoner tittare på bara ett år. I Frankrike tappade man 3,3 miljoner tittare, och i Polen hela 3,8 miljoner tittare färre på årets musiktävling. I och med att Dara vann tävlingen med Bakaranga i år, så kommer Eurovision-tävlingen att anordnas i Bulgarien nästa år. Återstår att se dels om de där bojkottande nationerna är tillbaka då, och dels om tävlingen på något sätt kan få tillbaka sin popularitet efter det stora tappet i år på 35 miljoner tittare färre. Alltså, det är rejäla tapp det där. Vi är glada att vi inte tappar ditt intresse i det här programmet. Det märks för att det är många som önskar musik nämligen. Till exempel via mail, det kan man också skicka, malmodirekt@malmokanalen.se. Hej, här kommer en önskning från ett soligt Åkarp. Vi vill gärna höra Oskar Magnussons nya låt. Kommer inte ihåg vad den heter. Önskar alla lyssnare, Steve, Pernilla och dig Peter, en fin vecka. Soliga hälsningar kommer från Majvi och Lars, medlemmarna 227 och 315 i Åkarp alltså. Tackar så hjärtligt för det. Ja, låten Oskar Magnusson eller Sven Ingvar som ni så vill. Den nya singeln heter Nu är det sommar, och det är väl ett understatement.

0: Oskar Magnusson, Sven Ingvarsson, nu är det sommar, den nya singeln med dem. Ja, ska vi också påminna om att vi håller på med en stödmedlemsvärvartävling. Den är viktig därför att det är den som ska leda fram till att vi blir fler stödmedlemmar i den här radioföreningen. Och på så vis kan betala den musikräkning som vi får 2 gånger om året och som vi behöver betala in för den musik som du kan önska i programmet. Därför hoppas jag att du med god vilja och gott humör kan bli stödmedlem hos oss. För vi behöver alltså bli fler medlemmar. Det kostar 200 kronor att bli stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Och dessutom så kan du skicka in gåvor till oss. Och just nu så pågår alltså varvartävlingen där vi så småningom kommer att dela ut ett helt benem, som man säger, ett helt häfte med skraplotter ska vi skicka ut till hugade intressenter som har jobbat hårt för att vi ska få med så många som möjligt i föreningens gemenskap. Vill du veta mer om varvartävlingen, kontakta Steve Olsson på 040 12 44 33. Han har mer uppgifter till dig om hur det hela går till väga. Men här är i alla fall Swish-numret. Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö. Stödmedlem 235, Lars på Limhamn, vill höra Jag tror på dig med Tor Görans. Önskar oss i studion och alla stödmedlemmar en riktigt trevlig dag.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jag tror på dig. Det där är Tor Görans förstödmedlem 235. Lås på Limhamn. Så där är avslutningen och avrundningen av Malmö direktupplagan denna måndag den 8 juni. Den 9 juni startar imorgon 07.00 här på Malmökanalen. Här i Jägersrydsstudion får du då träffa vår nya radiokompis Kim som tittar förbi och hjälper oss med morgondagens stödmedlemstävling och leken där du ska lura ut om våra kluriga och fantastiska påståenden är sanna eller falska. Och det där brukar ju föranleda både god stämning, mycket lärdom och framförallt en god härlig gemenskap. Och så blir det ju faktiskt en prisutdelning också, det bör ju vara så för att det ska bli en tävling. Men det är inte det som är det viktiga, utan just gemenskapen. Lyssna på detta imorgon. Vi drar väl igång tävlingen sådär en kvart eller 7:45 någonstans. Det brukar bli då ungefär som vi sparkar igång. Malmö direkt idag som vanligt med världens bästa musikmix. Det blir det eftersom det är du som lyssnar. Vi har tagit oss hela vägen från Ace Wilder till Kjell Krage idag. Vi snackar om bred musikmix vill jag säga. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar och supportar Malmö Direkt. Här i studion var sällskapet idag Pernilla Alvrud och Steve Olsson, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Och så rekommenderar vi Malmö Direkt nonstop med ännu mer härlig musikunderhållning. Det programmet tar sin början klockan 17 i eftermiddag. Hela vägen från 17 till 01 kan du höra världens bästa musikmix här på Malmökanalen. Tack för sällskapet. Ha en riktigt härlig fortsatt måndag.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 8 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Ersler är programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde som vanligt med Skånehymnen. Och här är några kvar i kön sedan igår. Fred Astaire till exempel med White Heat. Så den sätter vi igång med detsamma. Och sen ska jag påminna om att nästa vecka blir det lite annorlunda, därför att då är det kommunfullmäktige sammanträde på onsdagen 12.02.12. Hallå, ja? Nej, där var inte någon där. Och sen är det ju midsommarvecka samtidigt. Men den här veckan är det sändningstider precis som vanligt, 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och den öppna telefonen, den gäller ju hela tiden då.

Och där hörde vi, som jag berättade, Fred Astaire med White Heat. Och på gång nu är Fredrik Winn med, nej det är han inte ännu, utan här är en annan före. Och det är Chet Atkin. Chet Atkin made Old Joe Clark.

Okay, nu kommer Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai? Och det tror jag nog en hel del kommer ihåg att det är ju Doris Day som är känd för den melodin. Who's gonna kiss

Fredrik Kvinn med La Guitarra Brasiliana. Och vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men ibland är det lite undantag och så blir det nästa vecka. För då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö på onsdag. Det brukar vara på torsdag eftermiddagarna, men nu är det midsommarvecka nästa vecka och därför är det inte riktigt som det brukar, utan det är onsdag eftermiddag som kommunfullmäktige har sitt sammanträde och därför sänder vi just på onsdag bara 11.30 till 12. Men dygnet om, vecka ut och vecka in, året runt, så är bankgironumret 583-1748. Använd det, för det är jätteviktigt. Vi är ju de enda som verkligen gör något åt islamiseringen. Det är ju hemskt att inget annat parti gör det. De är invalda på olika håll och kanter, men ändå så får koranböckerna vara utan den här viktiga upplysningen att koranen är en förfalskning. Det hade varit jätteenkelt för dem att trycka upp ett blad om det och visa vad det är och sen lagt in det bladet i koranböckerna som ägs av det allmänna, kommunen, landstinget eller staten. För den hemska läran måste vi ha väck härifrån. Det är en hemsk lära med fruktansvärt djurplågeri. Det nämner de aldrig. Hemska djurplågeriet är halalslakt utan bedövning. Det är fruktansvärt. Och sen då könsstympningen av både flickor och pojkar och det hemska kvinnoförtrycket. Sveriges Radio och TV borde ju presentera det varenda dag, men de gör det aldrig. Därför är det så viktigt att du stöder Skånepartiet och Skånepartiet Malmös närradio. Bankgiro 583-1748. Louis Armstrong, lovely weather we are having.

we're having. Mind if we take a walk? Aren't you the girl?

Louis Armstrong med The Lovely Weather We Are Having. Och efter den ska vi låta Alice Babs framträda här med Gå upp och pröva dina vingar.

Lazy Marilyn Monroe hörde vi. Och nu är det Chet Baker som är på gång här. Melodin heter Once Upon a Summertime.

Och applåderna där gick till Chet Baker för Once Upon a Summertime. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 120212. Och telefonen är ledig just nu, så det går bara att ringa och önska melodi här. Det är inte säkert vi har melodin du önskar, men vi har alltid något som ligger ganska nära i varje fall. Det kan jag lova. Och på gång nu är Michael Ball med Give Me Love.

Give me love, Michael Ball. Ja, det står hemska beslut nu framför oss. Det blir nog inte beslutat före valet, för det aktar de sig för. Men de stora partierna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna, de går ju alla tre nu inför kärnkraft. Och det betyder att naturförstörelsen fortsätter. Den grundläggande orsaken till miljöförstörelsen är ju att vi är för många människor. Och går man in för att minska antalet människor, vi är alltså 8 miljarder över hela jordklotet drygt, medan en hållbar folkmängd är 0,5 miljard. Ja, det kan vara en självförståndare. Vi är 16 gånger för många människor. Då blir hela jordklotet fördärvat. Om man istället lade om det och så till så att vi går in för att gå ner till 0,5 miljard som är hållbar på sikt, då behövs inte kärnkraften. Då räcker det med sol, vind och vatten som vi redan har. Jag har en uppställning här från Verkligt utfall 2021. Det är 5 år sedan nu, men i huvudsak så stämmer det fortfarande. Och om vi tar hela världens energiförsörjning där till 100, då stod det året olja för 31, kol för 27 och gas för 24. Det blir 82%. Återstående 18% var vattenkraft alltså 7, sol och vind 7 och kärnkraft 4. Vi hade mycket väl kunnat klara oss med bara vattenkraft och sol och vind. 7 plus 7 blir 14. 14% alltså. Om vi gått ner i folkmängd från 8 miljarder till 0,5 miljard. Då hade det dessutom blivit mer energi per invånare än vad det är nu. Det är folkmängden som har blivit alldeles för stor. Och det kommer att förstöra hela jordklotet. Och det berättar inte massmedierna om. Därför att skulle man gå den vägen, då kommer de att tvingas gå ner i upplaga. Det blir alltså färre läsare och färre lyssnare och färre tittare. Och det vill de absolut inte vara med om. Och det här är något hemskt detta, att det här bara fortsätter. Vi har ju berättat om det här, jag vet inte hur många år. Men vi har inte så många lyssnare så att vi kan ändra på det så fort som är nödvändigt. Så det verkar bli en oerhörd katastrof det här. Att inte göra något åt den egentliga orsaken som är överbefolkning, utan låta den vara och till och med fortsätta, och så då gå över på kärnkraft som förespråkas utav Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och Sveriges Radio TV, som borde tagit upp det här och gjort en ordentlig debatt om det, det gör de inte. Därför att de här tre partierna tillsammans är alldeles för starka för Sveriges Radio TV. Och det visar ju det som vi har berättat om från början och som också var anledningen till att Skånepartiet bildades, nämligen massmediefrågan.
Vi måste bryta upp Sveriges Radio och TV och få in olika organisationer där och dela upp det ungefär som Sveriges riksdag är uppdelat på partier. Då hade åsikter kommit fram i proportion till andelen i befolkningen. Då hade det blivit rättvist. Men det är det inte nu. Det är djupt orättvist och direkt katastrofalt. Solenergi, vindenergi, vattenkraft, det räcker. Och det blir ändå mer per invånare om man minskar antalet invånare, som man ändå är tvungen att göra. Vi får mer energi per invånare. Vi behöver inte alls gå vidare med kärnkraft. Det är helt fel. Och du som vill diskutera detta eller något annat, du är välkommen att ringa 040 12 02 12. Rolf Backe med ett tango-potpurri.

Och där hörde vi Rolf Backe med ett tango-potpurri. Och då kanske någon undrar hur jag kan veta det så säkert att vi är för många människor. Jo, det är inget nytt. Det tillkännagavs i varje fall redan före det senaste årtusendeskiftet. Alltså före år 2000. Då publicerades Millenniekommitténs rapport. Och den kan man leta upp på nätet. Millenniekommitténs rapport, sidan 193. I översta stycket på den sidan, där stod som sista mening följande. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropeens nivå. En halv miljard? Ja, men vi är ju 8 miljarder. Ja. För att ha en levnadsstandard på nordamerikanens eller västeuropeens nivå så är det alldeles för många. Vi ödelägger jordklotet. Vi måste gå ner i antal människor och gå ner från 8 miljarder till en halv miljard. Då får man ju lägga om politiken och införa ett sådant ekonomiskt system så att människorna själva minskar sitt antal. Och Kina har ju tidigare bedrivit ettbarnspolitik. Och det gjorde de med ekonomiska styrmedel. Och hade de inte gjort det så skulle det nu vara åtminstone 400 miljoner fler kineser än vad det är. Man kan alltså inrätta ett ekonomiskt system, ett beskattningssystem som medför att människorna inte skaffar lika många barn som de gör nu. Och sen får man komma ner till en hållbar nivå och så stanna där. Ja, det är ingenting nytt. Jag har läst upp det här så många gånger och det jag nu senast hämtade, det var alltså ifrån Millenniekommitténs rapport, sidan 193. Och varför tar de inte upp det då i massmedia? Ja, det är ju därför att då leder det bland annat till att massmediernas upplagor, de kommer att minska ungefär i samma proportion. Det blir alltså mycket mindre omsättning för massmedieföretagen. Och det blir det för dem jobbigare att ha ett plusresultat i varje period. Det blir jobbigare och det drar de sig för. Och därför berättar de naturligtvis aldrig någonting om detta. Men du hör det här på Skånepartiet Malmös närradio. Och ta upp det gärna med vänner och bekanta. Vad de anser. Om vi kan fortsätta att vara 8 miljarder på jordklotet när bara en halv miljard är hållbart långsiktigt. Förutsatt då att varje individ har en levnadsstandard som är ungefär som den är nu i Västeuropa och Nordamerika. Har man då kvar det antal människor som nu är och var och en ska ha den standarden jag nämnde, då blir jordens resurser förbrukade på mycket kort tid. Och det är där många rapporter som har visat. Jag har till exempel berättat om en bok som heter Ett liv på vår planet. En vision för framtiden.

hänvisar han till avslutningen på boken. Och så är sista meningen utav inledningen på sidan 13 följande. Denna bok är berättelsen om hur vi kommer att begå detta, vårt största misstag, och hur vi kan ställa det till rätta om vi agerar nu. Och vad innebär då det att ställa det till rätta? Jo, människorna måste leva i harmoni med naturen. Och det framgår detaljerat i den här boken. Alla som är intresserade kan alltså försöka skaffa boken Ett liv på vår planet. En vision för framtiden. Skriven av David Attenborough. Och vill ni fråga någonting om den så är ni hjärtligt välkomna att ringa hit här på 040 12 02 12. Vinden i min själ, Lill-Babs.

Lil Babs med Vinden i min själ. Och den följs av ABBA, Rock Me.

ABBA med Rock Me. Los Paraguayos har gjort en inspelning av Las Golondrinas. Jag vet inte om det är samma melodi som La Golondrina. Det här är ju flertal istället för ental. Vi får höra efter, men det är i alla fall Los Paraguayos som framträder.

0: Putin on the Ritz var det, ja. Så ska vi höra vem som är på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Men tjena, Kalle. Det var Anders här från Landskrona.
0: Välkommen hit, Anders från Landskrona. Nu är du dessutom med på radion.
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja, visst. Mycket.
1: Jag ska bara berömma dig för ditt stora arbete med det här med Skånepartiet. Och jag tycker du är fantastisk.
0: Ja, så. Tack för det, ja.
1: Ja. Ja, men det är alla skålar på att gnälla på dig alltid. Att du är dålig och hit och dit och ena och andra. Men det är du inte. Du har helt rätt.
0: Ja, det är klart, att jag presenterar ju inte någonting som jag tycker är fel, utan jag tycker ju själv att det är rätt.
1: Ja, men du är duktig. Vet du vad? Din lyssnare är för dåliga på att ge dig bidrag, men jag kommer att skicka över 1000 för nu.
0: Oh, oj, det var ju jättefint.
1: Japp, men det måste vi göra allihopa. Du ska vara kvar.
0: Ja, det är klart att det, men en 100-lapp i månaden hade ju varit jättefint. Det tror jag nog många kan ställa upp mig.
1: Ja, men jag och Adrian, vi jobbar på samma jobb, så vi ska nu se till så att detta blir löst.
0: Ja, ja. Ja, det låter mycket, mycket fint, Eder. Mycket bra.
1: Ja, ja, ja. Men du, från en Landskronabo till en Malmöbo och en trelleborgare,
0: ja.
1: Så kör vi en liten låt här nu.
0: Ja, visst. Och du önskade Jan Lindblad.
1: Ja. Yeah.
0: Och där är en som heter Morgonvandring med fågelsång. Där, den passar ju nu den här årstiden.
1: Ja, men du kör på det.
0: Ja. Yeah. Då gör vi det, Anders.
1: Bra, Kalle.
0: Och hälsa alla dina jobbarkompisar så gott.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Tack.
1: Ha det gott.
0: Tack samma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Anders för.

Och det var Jan Lindblad det. Morgonvandring med fågelsång. Men jag hörde faktiskt inte nektergalen där. Den kan man däremot höra i verkligheten, liksom i öken fortfarande. Så det är väldigt trevligt med naturen. Nu ska vi gå vidare med Harry Brandelius, en sjöman älskar havets våg.

0: En sjöman älskar havets våg, Harry Brandelius. Thomas Ledin är på gång här, 12.02.12. Jaha, det var Anders igen. Det är så förstått att man får ringa en gång per sändning.
1: Ja, jag ber om ursäkt.
0: Ja, ja, så återkom gärna imorgon nu.
1: Ja, det
0: tack för det, tack. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Anders för det. Ja, det är inte ofta jag berättar det, men det känner nog de flesta lyssnarna till att man får ringa en gång per sändning. Och det är för att vi ska undvika tjafs. Att först ringer en och säger något, sen ringer en annan person och kommenterar det, och sen ringer den första igen och säger att det var inte alls så jag menade. Och sen är det igång här. Nej, så ska vi inte ha det. Men har man ett samtal per uppringare och sändning så fungerar det i alla fall. 12.02.12.
2: Så han har inte ringt idag.
0: Nej, det har han inte, så det är högt på tiden. Välkommen hit, Anders.
2: Tack så mycket. Jag kör omkring här i... Jag inväntar en tid i Malmö Live idag. Klockan 2, så jag har kört runt Kungsparken och där. Men där är ju inte avstängt så som folk skriver ju.
0: Nej, men det har inte trätt i kraft innan.
2: Tack, Fredrik. De hade ju så stora razzia där inne, så folk fick böter på löpande band där, för de körde igenom parken.
0: Ja, så... Det är väl för att de har kört för fort.
2: Nej, det var
0: genomförts på bjuden. Ja, så. Ja, nej, då hade jag fel där. Då är det, har det trätt i kraft då.
2: Ja, det är väl en bit in och sen är det då förbud att köra igenom parken.
0: Ja, man måste stanna då och sen får man köra igen.
2: Nej, du får inte köra överhuvudtaget.
0: Ja, så.
2: Du får lov att köra in till stadsbiblioteket och parkera där ju. Det är sådana handikappsparkeringar ju.
0: Ja.
2: Sen vidare genom parken får man inte lov att köra tydligen. Men...
0: Ja, men om du kommer från andra hållet, om du kommer...
2: Från turbinen menar du?
0: Ja.
2: Ja, det ser lite konstigt ut där också. Det ser ut som att där står att, det är, att den är... att man kan köra in en bit, men sen är det stort.
0: Ja, så...
2: Där ligger ju en sån här lekskola eller vad det heter, sån i början där ju. Så man måste ju kunna köra in där och parkera så man kan släppa ungarna och så köra igen.
0: Ja, ja.
2: Tydligen är det så att man inte behöver köra igenom parken.
0: Nej.
2: Måste vända där på något konstigt sätt.
0: Ja, det klarar du säkert av dig också, Anders. Men nu får du klara av att berätta en önskemelodi.
2: Nej, jag får bara några minuter med
0: dig,
2: så har
0: du... Nej, jag visste inte att du hade mer att berätta, så varsågod.
2: Nej, de skriver ju på Facebook överallt att det är för hemskt att den här mannen i Socialdemokraterna gör det. Men det är ju parkeringar borta vid Malmö museum ju.
0: Ja.
2: Så ser man ju den delen av parken också, man går av en möllan och där vid museet och så genom parken.
0: Ja, ja.
2: Det är nästan den finaste delen av parken.
0: Ja, det är för de som har tid till det.
2: Ja, det är ju de som är hemma med sina barn ju.
0: Ja.
2: Det är väl barnfamiljer på dagarna och sen är det tomt på nätterna, hör jag på sig.
0: Ja.
2: Men det är ju mest barnfamiljer. Det är ju bra att den blir bilfri där inne i den vägen också, som går rakt genom parken.
0: Ja. Du, damen i bakgrunden, kan du be henne ringa upp själv?
2: Varför det?
0: Ja, därför att det hörs inte. Man hör att hon pratar, men man hör inte vad han säger. I alla fall gör inte jag det.
2: Ja, hon vinkar till någon som hon kände här på turbinen.
0: Ja, så, men den vinkningen gick inte genom telefonen.
2: Ja, så. Nej. Men nej, vi vid turbinen igen. Det står sånt där att den är gatan är avstängd.
0: Jaha.
2: En bit in. Alltså, det är inte helt stängt där. Man kan komma in där till, som jag sa, till barnverksamheten där och till... stadsbiblioteket.
0: Men hur tror du nu det kommer att gå med Malmö när de ska öka folkmängden till en halv miljon.
2: Nej, det är inte i vår tid, det är ju 100 år framåt.
0: Nej, nej, nej, det är mycket långt innan.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det är ju... all produktion står ju stilla ju när det gäller nyproduktion av hus.
0: Ja, så.
2: Den är ju inte så stor längre.
0: Alltså, det senaste...
2: vi har ju stoppat invandringen rätt så drastiskt. De har ju fått reda på att de som var rena göttebordet innan, det är helt borta nu.
0: Ja, så.
2: Slut väljer de andra länder som är mer förverkligt att bosätta sig och plundra dem på att staten äger.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är sådana här människor som åker till de länderna som är bäst att bo i.
0: Ja.
2: Bästa förmånerna.
0: Jo visst, men då får vi ju ändra läget här så att de inte flyttar hit.
2: Ja, men det har ju Sverigedemokraterna gjort nu. Och den nya regeringen med Moderaterna och
0: Kunderpartiet
2: gjort till. Det är redan uppstartat. Men därför att det är någon invandring, därför att det ser så många invandrare på gatorna längre.
0: Ja, men... Ja, men Malmö har ju kvar planen att öka till 500 000.
2: Ja, var står det? Var har du läst det?
0: Ja, jag kan ta fram här. Ska vi se här det närmaste jag har här.
2: Det är precis som du ändrade om kärnkraften. Det är ju ändrat igen.
0: Ja, det är det enda som vi har ändrat här.
2: Ja, det har de också gjort.
0: Det har tagit...
2: Inte sosseväldet, men staten i övrigt har gjort det.
0: Här har jag framför mig nu... ett blad som delades ut av Sverigedemokraterna inför förra valet. Och där står, det har tagits ett politiskt beslut att Malmö ska förtätas. Det finns en politisk vision från de styrande partierna att Malmö, hör nu här, att Malmö ska bli en halv miljon stad år 2047. Och det är 21 år kvar till det.
2: Ja, de har ju både nätmössan och sen har de olika medikamenter innanför västen. Så sådana människor kan man inte ta på allvar. Socialdemokraterna, det går inte.
0: Nej.
2: Vi var på ett möte nu uppe i närheten av Landskrona med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Högerregeringen helt enkelt.
0: Ja.
2: Hur trevligt som helst. Så inte en enda sån hucklemänniska då.
0: Nej.
2: Det var väldigt trivsamt. Lugnt och städat då. Det var hur bra som helst. Men kommer de till makten igen, de här nätbössorna som jag kallar dem för. Så blir det en katastrof. Då kan vi hälsa igen. De tror att de kommer hit. Vissa är här för att arbeta, men många av dem åker ut på Rosengård där. Alla de områdena. Du ser hur det ser ut. De tror de är hemma i Afrika och i Mellanöstern. Men fan inte där, de är ju här ju.
0: Ja, ja.
2: De har liksom inte fattat det att nu får ni börja arbeta. Och nu får ni göra det och nu får ni följa svensk lag och sånt. De förstår ingenting, för många av dem är de kan varken läsa eller skriva. Och får lov att nöra sig läsa eller skriva. Så det är ett väldigt problem. Jag hoppas det försvinner, de här getterna där ute, så de åker hem igen till sina vänner där de åker ner på semester ett par gånger om året med jättestora den här resväskor med hjul. Nej, de som fyller dem med kontanter ju. Flera miljoner ju.
0: Ja, så.
2: Tycker utomlands för pengarna. Mycket, mycket vanligt att kvinnor skickar kvinnorna med sådana ärenden. Kallas för penningtvätt. Knarkpengar som åker utomlands. Tullen har full sjå liksom. Försöka rädda vad som räddas kan i Sverige.
0: Ja, det har de... börjat med ganska nyligen. Förr tittade de aldrig i koffertarna på de som åkte ut härifrån.
2: Ja,
0: det gör de numera. Eller har i alla fall rätt att göra.
2: Ja, de får tips av andra som liksom vill ha makten över knarkkartellerna här i Sverige. De sätter ju dit varandra ju.
0: Ja, ja.
2: Det är därför de spränger varandra i bitar och sånt och skjuter varandra och sånt. Det är försöka få så stora andelar som möjligt av den svenska knarkhandeln. Ska veta det att vanliga svenskar de knarkar mer än vad de någonsin har gjort för. Det är kokain det mesta ju.
0: Ja, så.
2: Alltså jag jobbade för tullen när jag var ung. När jag kom in bilar som de misstänkte där var knark i. Brukade gömma knarket i det här reservhjulet. Det man hade, du vet, där bak.
0: Ja.
2: Eller så hade de det i... Ja, det var överallt i bilarna. Jag var en av dem som plockade isär bilarna för tullen då. Kunde vara när som helst. Det var söndag eftermiddag. Men när som helst kom de in. De hade ju kanske största beslaget jag har varit med om. Det var 13 kilo cannabis alltså här. Det hade han i reserv, den här killen. Han studerade på Lunds universitet. Skulle han göra sig en liten hacka, men han åkte i fängelse istället.
0: Ja, så.
2: Han var nere i Holland och hämtade. Holland är ju inkörsporten för narkotika. Och tullarna i Limhamn frågade han var han hade varit på semester. Ja, då sa han hade varit i Holland så hade han skidor på taket.
0: Ja, så.
2: Och du som har bott i Holland vet att det finns inte en snöflinga i det landet någonsin.
0: Nej, det får vara vattenskidor då.
2: Ja, ja. Alltså han var väl påverkad av det här haschet han hade smugglat. Han sa att han hade varit och åkt skidor i Holland.
0: Jaså.
2: Man plockade ju in han direkt ju. Och då krängde vi av reservhjulsdäcket och det låg 12,5 kilo cannabis. Alltså här.
0: Jaså.
2: Jo, det var de mängderna. Det är det mesta jag har varit med och beslagtagit. Men idag är det 3 ton och sånt som kommer in på ett bräde. Du förstår ju vilka mängder det är som kommer in i Sverige. 13 kilo och 3 ton.
0: Ja, det är skillnad.
2: Det är en väldig skillnad. Och det blir de då... kommer de då på tullen på dem då med de här 3 tonen så är det 3 ton på väg redan. Från, det är mest från Sydamerika ju. De stora mängderna. Så det har ändrats. Och man kan ju, kan man väl ställa sig den frågan. Vem använder allt detta, den här kokainen? Jo, det är ju svenskar, vanliga svenskar med vanliga jobb och vanliga familjer. Så det har gått så långt så det har liksom, istället för att dricka alkohol nu för att berusa sig så tar de knark istället. Det var lite av vad jag har sysslat med i mitt liv.
0: Ja, men är det inte betalningsmedel ibland kriminella?
2: Alltså de...
0: Knarket?
2: Alltså det som är vanlig business ju. Du köper in hela partiet till exempel på 3 ton och sen delas det ut till olika... I hela Sverige, så då höjs ju priset ju. Vart led det går igenom desto högre pris blir det ju i hanteringen ju.
0: Ja, ja.
2: Precis som en vanlig business, du vet. Du är ju ekonom så du vet hur det funkar.
0: Jo, det är klart att det där är kostnader i varje led och de ska ju täcka så då blir priset höjt.
2: Ja, plus där måste det bli någon sorts vinst också ju.
0: Ja, ja, visst.
2: Och de pengarna där som blir vinst, packas i resväskor, sådana stora på hjul och så skickas det utomlands igen.
0: Jaha.
2: Så det är väldiga problem. Det är ju miljarder det handlar om. Det är inte 100 miljoner och sånt, det är miljarder som det handlar om. Och det är ett väldigt stort problem för vårt samhälle. Det är därför vi måste ha ut alla dessa människor från Sverige. Som håller på med den här sortens verksamhet. Och då håller vi på också. Nya partierna här, Sverigedemokraterna, Moderaterna, de andra. Men nätmössorna, de gör ju ingenting. De vill bara sina röster, som du säger. De vill inte röra den webbusinessen. De vill att det ska vara så. Så det är...
0: Ja, men hur har du gjort i andra länder då?
2: Ja, kommer du på det? I Saudiarabien till exempel. Det är dömt i döden direkt.
0: Ja, men om vi kan ta närmare Danmark, Norge och Finland, hur gör de där?
2: Ja, de har samma problem.
0: Ja, så.
2: Ja, kanske inte Finland, det vet jag inte, men Norge är ju på jätteproblem. Danmark också. Danmark var ju inkörsporten innan. Det gick via Holland till Danmark. Christiania bland annat.
0: Jaha.
2: Det var ju Limhamnsligan, jag vet inte om du kommer ihåg dem på 80-talet. Var på 80-talet. Läste du någon gång om det?
0: Ja, det har jag glömt nu, så det får du berätta.
2: Jo, det var ju en massa narkomaner i Limhamn som gick den här killens ärende. Och åkte över till Christiania och hämtade, det handlar ju om gram och sånt upp i den tiden, rektor kanske i värsta fall. Men tullen, jag bodde ju i samma hus som han, huvudmannen. Ja. Han fick 14 års fängelse där de liksom hade spånat förut på dem.
0: Ja, så.
2: Jo. Sen var det de som fick 8 år. Men de åkte ju in samtliga av dem. De fick sitta av fängelsestraff. Men det var ju de var ju narkomaner, de som åkte över och hämtade knark till den här. Den här 1000-lappar staplade i skokartonger.
0: Oj då.
2: Jo. Och jag vill inte nämna någon namn, detta är ju jättelänge sen.
0: Ja.
2: Men... Många av dem är ju döda idag. De knarkar ju ihjäl sig.
0: Jaha.
2: De överdosar. Det är många av mina kompisar som jag väl lekte med när jag var liten. De är ju döda och begravda.
0: Ja, så. Jaha.
2: Ja, så går det till sist. Och det var många, Kalle. Alla på Linnéskolan, i alla fall 8-9, det var... Ja, i alla fall hälften i vår skolklass var narkoman. På den tiden 1975-76 då. Men, när jag gick i 8 och 9.
0: Men var det kokain på den tiden?
2: Ja, det var hash.
0: Det var hash, ja.
2: Kokainet var inte uppbundet i Sverige, tror jag.
0: Nej, kokain kommer väl från Sydamerika och hash kommer ifrån Mellanöstern.
2: Pakistan då.
0: Ja, ja, det är...
2: Kokainet var ju... Vad trender, vet du? Det var ju stort i USA ju.
0: Ja, ja.
2: Jättestort i USA, kokain. Och sen kom det till... När det var mättat den marknaden så letade sig vidare till Europa ju. Det var ju en... film som har gått om en kille där som han ägde en villa vid mexikanska gränsen, Kalifornien och då.
0: Ja.
2: Han började handla med kokain med mexikaner. Han hade så mycket pengar så han hade ju sådana här flyttkartonger. Hela villan var fylld av flyttkartonger med amerikanska dollar.
0: Ja,
2: jag vet inte tänka vilka summor det handlade om.
0: Ja, ja.
2: Det finns en film om honom. Men kan man tänka sig en hel villa, normalt stor villa, full av kartonger med amerikanska dollar.
0: Men var det inte andra gangstrar som försökte komma åt det då?
2: Ja, det var så tidigt då på den 60-talet, det började 70-talet där. Det var inte många som liksom hade fått den affärsidén. Utan han var rätt så ensam.
0: Ja.
2: Men alla visste om det, myndigheter och polis och alla visste vad han sysslade med. Men det var liksom ingen som satte dit han för en mycket sent på, har varit på i flera år. Att de liksom fick sätta stopp på.
0: Jaha.
2: Det är väldigt intressant. Men nu är det ju araber och afrikaner och som håller på med den här hanteringen av narkotika. Det är ju inga svenska studenter längre på sig. Som åker över och hämtar 13 kilo knark i Holland. Det är ju på en mycket högre nivå. Det här Kalle, nu fick jag prata.
0: Ja, yeah, då får du säga din melodi också.
2: Vi tar någonting med... Ta Rosen, kan du göra det?
0: Vilken?
2: Rosen. Arne Kvick heter han så.
0: Jo.
2: Det va?
0: Ja, den har vi. Jag kan hämta den. Kommer den om en stund.
2: Nu kör jag ner i Malmö Live, vet du. Jag har fått så kanske det bryts.
0: Ja. Nej, jag ska hämta den så den kommer så fort det går. Kommer inte nu med detsamma, men den kommer.
2: Ja, ha det bak.
0: Samma, tack för det. Tack, hej då. Ja, då tackar vi Anders för alla upplysningar. Och låter Thomas Ledin framträda med I natt är jag din.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

0: Arne Kvikrosen önskades utav Anders. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Eller också använder du bankgiro 583-1748 och skriver önskemelodin på inbetalningen. Och där var ju någon nyligen som utlovade 1000 kronor. Ja, det är jätteroligt det. För det kostar pengar, radioverksamheten här. Den kostar hela tiden pengar. Och där är de som ändå hör på och inte betalar någonting. Och det är till exempel en, han har hört på radion i 40 år. Och han borde betala 100 kronor i månaden i alla fall. Det blir ju 48 000 kronor nu som det har kommit upp i, men han betalar naturligtvis inte. Nej, så är det här i världen. Men där är andra som gör det. Tack vare det kan vi fortsätta programmen. Och ha öppen telefon 040 12 0212. 12 0212.
1: 28 000 till dig, du.
0: Ja, men gör det.
1: Ja, ja, du ska snart få det, Kalle.
0: Ja, just det. Ja, där hade vi ju han, lokföraren, som har hört på här så att han är skyldig 48 000, men betalar ju han naturligtvis aldrig. Då är det Jungfrun Underlind vi ska höra, och den framförs av Jussi Björling. Mm.

0: Jussi Björling, jungfrun under Lind. Och bankgirot som ni använder är 583-1748. 583-1748. 12.02.12. Ja, där hade vi Rolf som nu kom ut över radion. Välkommen hit.
1: Jo, du sa det var någon som var skyldig 48 000. Vad var det?
0: Ja, visst. Jo, det är en som har hört på här i 40 år och ja, borde betala 100 kronor i månaden. Det är 48 000 kronor, det är bara att räkna ut.
1: Ja, ja. Men ja, det han har ju...
0: Ja, då tackar vi för dig. Den här Rolf som har sagt att han inte skulle ringa hit flera gånger, men det kan han naturligtvis inte låta bli. Och lika fort som han kom in åkte han ut härifrån. Då ska Agaton Band framträda med röda husor.

0: Agaton Banderöa hos er. Och nästa samtal är på gång på 12.02.12. Hallå, hallå, Jan.
1: Ja, hejsan, det är Adrian.
0: Hallå, Adrian, och välkommen hit. Nu är du ute hos lyssnarna.
1: Ja, tack så mycket. Nej, jag har inget sådär, något speciellt. Den är mest, jag vill uppmana alla att hjälpa till. Det är alla hjälpa till med pengar, så. Vi kan
0: lägga om radio. Ja, lokföraren, han ställde ju utsikt nu 48 000, så det låter ju bra.
1: Jaha, det är ju helt perfekt.
0: Ja, visst.
1: Han har kanske förstått bättre på senare
0: tid. Ja, jo då, han har hört på i 480 månader och då blir det med 100 kronor i månaden, så är det 48 000.
1: Det är väl klart man lyssnar på Skånepartiet som är raden. Det är det bästa.
0: Ja, visst är det det.
1: Jag kan inte låta bli. Nej, och så, ja, då vi hoppas vi får bort lödpacket.
0: Ja.
1: Ja, överallt och så.
0: Ja, alltså vi måste ju hela tiden framhålla det här att det är Socialdemokraterna som har dragit in islam här och de fortsätter med det. Tittar du i min bok om islam så det är åtminstone 20 sidor med bevisning. Så att det måste vi hela tiden upprepa och framhålla detta att det är Socialdemokraterna som driver igenom islamiseringen här. Och den måste stoppas, den saken är ju klar.
1: Ja, helt riktigt. Och då tänkte jag vi kunde lyssna lite över rödsockorna, rödpacket. Tänk om. Och det är Socialdemokraternas vänner.
0: Och
1: det är han,
0: Mikael
1: V. Reinhardt,
0: hela Sveriges klart. Ja, ja. Han är jätteduktig.
1: Superbra. Så kan vi
0: väl
1: höra den här,
0: har
1: banken tagit din villa, heter
0: det? Ja, han till och med sjunger på skånska. Har banken tagit din villa? Vi får höra efter.
1: Ja, just det.
0: Ja, just det. Ja, just det.
1: Så får vi höra hur valpacken tänker. Socialdemokraterna
0: gärna bort
1: i, ja,
0: jag vet inte, Miljöpartiet. Ja. Ja. Ja, men det ska vi göra, Adrian. Då tar vi den här med detsamma.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Tack för att du ringde. Tack.
1: Tack.
0: Hej.

Har banken tagit in villa önskades här utav Adrian. Och du som själv vill önska, du kan ringa 040-12-02-12 i drygt en kvart till, för sändningen slutar klockan 14. Nästa vecka är det kommunfullmäktige i Malmö på onsdag, och därför sänder vi på onsdag bara fram till klockan 12. Och nu följer Peter Alexander här med Bella Bella Donna.

Peter Alexander, Bella Bella Donna på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska höra Kate Almgrens orkester med Varje natt.

Varje natt. Kate Almgrens orkester. Los Indios Tabajaras framträder nu med Bayon Bonn.

12 för 12. Nej, där var ingen där. Då är telefonen öppen igen. Och Lalle Andersson ska framträda. Hon sjunger på frisiska. Dat du min levstenbyst. Sjunger hon och det tror jag nog de flesta vet vad det betyder.

Och det var alltså Lalle Andersson som sjöng. Mer sång ska vi hinna med här nu. Amoros gusami, Siv Malmqvist.

Siven Malmqvist, Amores Gusami. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin dag. Och påminner om Bankgiro 583-1748. Där var ingen där nu. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen, på återhörande imorgon. Direktsändning som börjar klockan 11.30. 11.30 till 14 är våra sändningstider. Nästa vecka blir det annorlunda eftersom det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö på onsdag nästa vecka. På återhörande imorgon klockan 11.30 för en ny direktsändning, och då ska vi dessutom få höra Hasse Andersson med Amandas sång. Från början till slut, nu hinner vi bara börja på den.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: sidan.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: in the night like shadow.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelle Lind. Och jag spelar i dansbandet Det är inklusivt från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, det här är Tom Källström från Matsblad och du lyssnar på Malmökanalen. Moi, tämä on Tom Källström Matsbladsin orkesterista ja sinä kuuntelet Malmön kanava.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: här är Malmö direkt.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Det

0: Kickande. Kan-Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Eli Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik från Ängnals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havertson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrobeat.
8: Och ni lyssnar på

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen

en favoritmusik, och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen, så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kanjande hos Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 30.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, mitt namn är Johan och mitt namn är Freddy. Vi spelar i Dismissed och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Göran, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes Abjerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. People see us.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: now, take it to the left, take it to the right, take it to the front and back. Take it front, back and... Är vi klara? Fan, Anders, du låter mig hänga ut den där.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Mm.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Slottet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.
2: Yeah.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Mande som kan Yang.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.